0: rất là cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân, và cuối tuần được nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng lòng.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và cuối tuần vui vẻ bên cạnh gia đình. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình vui khỏe, và đặc biệt cuối tuần nhiều an bình và hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và

0: gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc hỏa tinh lại khiến cho các nhà khoa học điên đầu. Khám phá mới của tàu thăm dò vũ trụ Curiosity cho biết, trước đây bề mặt của hỏa tinh không có đủ CO2 để làm ấm hành tinh và tạo ra các hồ nước. Điều này khiến cho tham vọng tìm ra nguyên nhân giúp hành tinh đỏ ấm áp trong thời cổ đại rơi vào ngõ cụt.
1: Curiosity không tìm thấy bất cứ một khoáng vật có chứa carbon nào ở bãi đá của nơi được cho là dòng sông cổ đại trên hỏa tinh. Điều này cho thấy không khí ở hỏa tinh vào thời điểm có hồ, tức là khoảng 3 tỷ rưỡi năm trước đây, không có đủ lượng CO2 cần thiết để hiệu ứng nhà kính xảy ra làm tan chảy nước đóng băng. Curiosity cũng chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào về carbonate trong các mẫu đá ở hồ kể từ khi nó hạ cánh xuống miệng núi lửa Gale vào năm 2011.
0: Ông Thomas Bristow thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA cho biết, chúng tôi vô cùng kinh ngạc vì không tìm thấy khoáng vật chứa carbonate trong các mẫu đá trầm tích mà Curiosity kiểm tra, kể cả khi lượng khí CO2 trong không khí cao hơn gấp trăm lần so với lượng CO2 thực tế có trong mẫu đá trầm tích thì cũng không đủ tạo ra nước lỏng. Tuy nhiên có nhiều bằng chứng khác như tỷ lệ đồng vị trong không khí ở thời điểm hiện tại lại cho thấy rằng hỏa tinh cổ đại từng có lúc ẩm ướt với các mạch nước và ao hồ trên bề mặt và khí quyển dày đặc hơn so với hiện nay.
1: Nhưng thực tế là mặt trời cổ xưa chỉ nóng bằng 1/3 so với hiện tại, và các mô hình thời tiết khó có thể phù hợp với kịch bản là bề mặt của hỏa tinh đủ ấm để làm tan nước đóng băng. Bristow cho hay, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến hành tìm kiếm carbonate trên mặt đất, cụ thể hơn là trong những mẫu đã được tạo thành từ trầm tích ở dưới nước.
0: Từ phân tích này có thể đưa ra kết luận rằng chỉ có khoảng vài chục millibars, tức là một trong 1/1000 áp suất mực nước biển ở trái đất, carbon dioxide có mặt vào thời điểm có hồ nước. Phát hiện mới đang khiến cho các nhà khoa học đau đầu. Nhiều người cho rằng có thể hồ nước trên hỏa tinh không phải là hồ nước lỏng lộ thiên, mà là hồ nước lỏng bị phủ bởi một lớp băng.

0: bây giờ liên quan đến một câu chuyện thời sự nóng bỏng thưa quý vị. Một đập nước, có thể nói là đập cao nhất của nước Mỹ sắp vỡ, đe dọa gần 200.000 người dân. Vỡ đập là thảm cảnh khiến cho mọi kỹ sư công trình phải khiếp sợ. Đây cũng là ác mộng mà nhà chức trách Hoa Kỳ đang phải đối phó khi lệnh di tản khẩn cấp hơn 200.000 người ở hạ nguồn đập nước cao nhất nước này hôm 12 tháng 2 do tường ngăn ở hồ chứa nước lớn thứ nhì gần thành phố Oroville, tiểu bang California có nguy cơ sụp đổ.
1: Một hố lớn do quá trình xói mòn gây nên đang lan rộng đến bức tường bê tông thấp được coi là tuyến phòng ngự cuối cùng trước khi thảm họa xảy ra. Công trình mang tên đập tràn này được thiết kế như là lối thoát khẩn cấp cho dòng nước dâng lên nhanh ở hồ Oroville. Bức tường bê tông này để nước chảy tràn qua giúp giảm bớt áp lực khổng lồ đè lên đập Oroville nằm ở gần đó. Bức tường bê tông là một bộ phận chủ chốt của hệ thống xả nước khẩn cấp ở hồ Oroville và chưa từng được sử dụng từ khi con đập được khánh thành vào năm 1968. Hoạt động vào cuối tuần trước là lần vận hành thử đầu tiên của bức tường sau khi xói mòn gây hư hại lớn cho đập tràn chính.
0: Tuy nhiên, không lâu sau khi nước bắt đầu chảy qua đập tràn, một điểm yếu được phát hiện ở hệ thống xả nước khẩn cấp. Nền đất dưới chân đập tràn bắt đầu bị xói mòn, tạo nên một lỗ hổng lớn có kích thước gần bằng một sân vận động, ngày càng ăn sâu vào móng của bức tường bê tông. Nếu đất tiếp tục bị rửa, trôi, lỗ hổng sẽ làm móng tường suy yếu và nứt vỡ, khiến bức tường nước cao gần 10 mét đổ ập xuống thung lũng bên dưới. Hàng triệu lít nước sẽ ào ạt đổ vào sông Feather, phụ lưu chính của con sông lớn nhất tại California, Sacramento, làm ngập những thị trấn dọc hai bên bờ sông.
1: Chris Ogg, phát ngôn viên cơ quan tài nguyên nước của California cho biết, một khi xói mòn tác động đến dòng nước, nó sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Và ngay khi nước bắt đầu tràn qua, bạn sẽ không có cách nào để ngăn lại. Rất may là trong vòng 90 phút sau khi các nhà chức trách quyết định đẩy nhanh xả nước qua đập tràn chính ở hồ Oroville, tốc độ xói mòn bên đập tràn khẩn cấp bắt đầu chậm lại. Vào tối hôm 12 tháng 2, mực nước trong hồ đã hạ xuống thấp hơn đập tràn và không còn chảy qua bức tường bê tông nữa. Tình trạng xói mòn đất được ngăn chặn kịp thời.
0: Tuy nhiên, khu vực này lại chuẩn bị đón một cơn mưa lớn trong những ngày sắp tới, khiến tình hình được dự báo là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đập Oroville vẫn là một quả bom nổ chậm kinh hoàng, thể hiện sức mạnh của thiên nhiên đối với con người.

0: bây giờ trong cuộc sống bình thường thưa quý vị, điều gì xảy ra nếu chúng ta không tắt điện thoại trên máy bay? Việc cấm hay là cho phép sử dụng điện thoại di động trên máy bay đã được bàn luận rất nhiều khi ngành hàng không đang tìm cách bắt kịp với những công nghệ đang thay đổi từng ngày. Trước mỗi chuyến bay, tiếp viên phi hành sẽ yêu cầu hành khách chuyển điện thoại sang chế độ airplane hoặc tắt hẳn để bảo đảm an toàn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hành khách không làm theo hướng dẫn?
1: Theo Travel and Leisure, khi bay ở khoảng cách trên dưới 10.000 feet, tức là khoảng trên 3.000 mét, điện thoại của hành khách sẽ tương tác với nhiều cột thu phát sóng ở dưới mặt đất thay vì một cột duy nhất. Hơn nữa, tín hiệu điện thoại lúc này được phát rất mạnh, có thể gây tắc nghẽn mạng lưới ở dưới đất. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến cho máy bay có thể rơi. Kenny Kachop, một cựu kỹ sư của hãng Boeing cho biết, điện thoại di động không phải là nguyên nhân chính yếu làm rơi máy bay. Vấn đề là khi hành khách gọi điện, nó có thể khiến cho phi công mất tập trung. Trong hai giai đoạn quan trọng nhất của chuyến bay là cất cánh và hạ cánh, phi công phải có sự tập trung cao độ.
0: Với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, những rủi ro gây ra bởi điện thoại di động đã trở nên lỗi thời. Vào năm 2014, Cơ quan An toàn Hàng không Âu Châu, tức là EASA, tuyên bố các thiết bị điện tử không phải là mối nguy hiểm đối với các chuyến bay. Tất nhiên, các hãng hàng không cũng cần phải kiểm tra và chứng minh được hệ thống liên lạc điện tử trên máy bay của họ không bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại di động.
1: Rất nhiều hãng hàng không đã vượt qua được bài kiểm tra về độ an toàn của sóng di động và họ đã cho phép hành khách gọi điện trên máy bay. Hai công ty viễn thông di động Aeromobile và Odell đã cung cấp dịch vụ này trên các chuyến bay của Emirates, Virgin, British Airways và hơn 27 hãng hàng không khác. Công ty Odell cung cấp dịch vụ trên hơn một nửa số máy bay của Airbus A380 trên thế giới.
0: Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang, tức là FAA, vẫn chưa cho phép hành khách gọi điện thoại trên máy bay. Bà Elizabeth Isham Curry, làm việc ở phòng truyền thông của FAA, cho biết liên lạc qua điện thoại di động bị cấm trên các chuyến bay bởi các quy định của FAA và FCC. FCC là Ủy ban Truyền thông Liên bang. Lệnh cấm này là vì lý do an toàn. FAA cấm bất cứ thiết bị gì phát ra tín hiệu có chủ đích, trong đó có điện thoại di động, bởi vì điện thoại di động có thể gây nhiễu điện tử.
1: Tuy vậy, một nghiên cứu được FAA thực hiện hồi năm 2012 đã kết luận rằng các cơ quan hàng không dân sự báo cáo rằng họ không thấy có sự ảnh hưởng nào của điện thoại di động trên những chuyến bay có đặt trạm thu phát sóng trên khoang lái. Các trạm phát sóng thu nhỏ này được gọi là picocells. Chúng cho phép hành khách gọi điện mà không ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của máy bay. Chuyên gia an toàn hàng không Alison Murphy cho biết, ngày nay có nhiều thiết bị hiện đại như máy tính xách tay, điện thoại v.v. được bảo vệ để hoạt động liên tục và không bị gián đoạn. Chúng tôi không có máy đo thần kỳ để biết được trên chuyến bay có chiếc điện thoại nào đang kết nối với mạng di động hoặc là mạng Wi-Fi mà không chịu tắt hay không.
0: Ủy ban truyền thông liên bang FCC đã nhận thức được điện thoại di động có thể không gây nguy hiểm cho chuyến bay. Nhưng FCC vẫn chưa quyết định khi nào sẽ dỡ bỏ các quy định cấm đoán. Quy định hiện hành của FCC cấm sử dụng điện thoại trên máy bay đã được thông qua từ hơn 20 năm trước. Quy định được đặt ra để bảo vệ các mạng di động dưới mặt đất, tránh bị nhiễu bởi sóng radio.
1: Ông Allison cho biết, các công nghệ hiện đại đặt trên máy bay ngày nay có thể ngăn chặn sự can nhiễu này. Nó đã được khai triển ở nhiều quốc gia mà không gây ra biến cố nào. Việc gỡ bỏ hoàn toàn là một quyết định mang tính kỹ thuật. Nếu được chấp thuận, nó sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp dịch vụ di động trên chuyến bay theo ý muốn. Nếu FCC gỡ bỏ quy định hiện hành, nhiệm vụ của các hãng hàng không là phải làm việc với khách hàng để thống nhất dịch vụ nào được khai triển trên máy bay, dữ liệu, văn bản hay là âm thanh. FCC từng bày tỏ quan điểm rằng có nhiều hành khách sẽ không thích dịch vụ gọi điện trên máy bay.
0: Có lẽ lý do chính của việc cấm gọi điện thoại trên máy bay nằm ở yêu cầu của hành khách, chứ không phải hạn chế về kỹ thuật. Nhiều hành khách nhìn nhận gọi điện thoại trên chuyến bay giống như bị làm phiền hơn là một tiện ích. Ngồi cạnh một ông khách gọi điện thoại lớn tiếng thậm chí còn kinh khủng hơn là người ngồi trước ghế của mình lại ngã ghế quá nhiều ra phía sau.

0: Trở lại về những căn bệnh của con người thưa quý vị, một nghiên cứu cho thấy giảm căng thẳng khi bị bệnh ung thư rất quan trọng cho việc chữa bệnh và bảo đảm bệnh không trở lại.
1: Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Pain and Syndrome Management đã chỉ ra những bệnh nhân cảm thấy lo âu và trầm cảm ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi có khả năng chết sớm hơn so với bệnh nhân đón nhận hung tin này một cách bình thản. Phát hiện này dựa trên dữ liệu thu thập từ 684 bệnh nhân vào thời điểm đã trải qua đợt điều trị cho giai đoạn 3 của bệnh ung thư phổi. Kết quả cho thấy là những bệnh nhân lo lắng và chán nản thường chết sớm hơn những bệnh nhân khác bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc, loại khối u và phương pháp điều trị.
0: Phát biểu trên Science Daily, tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Robert Olson, cho biết việc thiếu sự hỗ trợ của xã hội và người thân làm tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm có thể đóng một vai trò cho vấn đề này. Phát hiện này không chỉ dành riêng cho bệnh nhân ung thư phổi mà còn có liên quan đến cả những bệnh nhân bị bệnh ung thư vú. Tuy phát hiện này khiến nhiều người bị ung thư cảm thấy sụp đổ, nhưng đừng vội nản lòng, bởi việc giải quyết căng thẳng là chìa khóa để bảo đảm bệnh không quay trở lại.
1: Vậy thì làm thế nào để giảm bớt sự căng thẳng khi bị ung thư? Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Cancer, các nhà khoa học đã phát hiện ra phương pháp mang tên là AIMFPCR can thiệp vú. Kết quả cho thấy là những bệnh nhân nhận được 8 buổi điều trị can thiệp này đã có sự cải thiện đáng kể đối với những lo lắng về sức khỏe. Ngoài ra còn có một số cách khác để quản lý căng thẳng trong quá trình điều trị ung thư là tránh những yếu tố gây căng thẳng, không ngại nói không khi không muốn làm gì đó, tập thể dục thường xuyên và bảo đảm ăn uống tốt và có giấc ngủ ngon.
0: Bên cạnh đó, yoga hoặc thiền cũng được chứng minh là có thể giúp thư giãn và giảm stress trong khi bị bệnh và sau bị bệnh ung thư. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy tập yoga giúp những người sống sót qua bệnh ung thư vú được ngủ tốt hơn và thậm chí còn có thể giúp giảm viêm sau khi điều trị. Chỉ cần 12 tuần thực hành yoga là đủ để giúp giảm mệt mỏi đến 57% và giảm viêm nhiễm đến 20%.

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề môi trường và những tiện ích trong cuộc sống. Công ty tại Ấn Độ đã chế tạo thành công thiết bị biến khí thải carbon thành mực in và mực viết. Một công ty phụ của Viện Công nghệ Massachusetts MIT tại Ấn Độ vừa đề ra một giải pháp độc đáo để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở Á Châu, đó là biến khí thải từ các phương tiện thành ra mực in và mực viết.
1: Một thiết bị có tên là Kaolink sẽ được gắn vào đầu ra của ống xả trên xe hơi thông thường. Nó sẽ lọc và giữ lại carbon chưa cháy hết thải ra từ động cơ đốt trong. Chi tiết về quy trình điều chế vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhân viên tại Gravity Labs thuộc MIT Media Lab cho biết đây là một quy trình cơ học khá đơn giản. Anirudh Sharma, đồng sáng lập Gravity Labs cho biết, thiết bị của chúng tôi là một sự kết hợp giữa các cảm biến điện tử, các bộ kích hoạt cơ học và một hệ thống thu thập. Nó có thể lắp vừa ống xả trên nhiều loại phương tiện và có thể giữ cố định bằng lồng kẹp.
0: Theo những thử nghiệm từ Gravity Labs, Kaolink có thể thu giữ 93% khí thải từ các động cơ đốt trong thông thường và mất khoảng 45 phút lọc khí thải để tạo ra một ounce mực. Hiện nay, Kaolink có thể được lắp đặt một cách thủ công bởi người điều khiển phương tiện, đây có nghĩa là từ các xe. Khi thu thập đầy bình, người dùng có thể đổi thiết bị mới tại trung tâm của Gravity Labs. Sharma cho biết, mỗi chiếc Kaolink thông thường có thể thu thập carbon trong khoảng 2 tuần khi sử dụng trên những chiếc xe chạy trong thành phố.
1: Vậy thì làm thế nào mà carbon biến đổi thành mực? Đây vẫn là một bí mật. Sharma cho biết là mực điều chế được từ khí thải có phẩm chất đủ cao để có thể bán ra trên thị trường tiêu dùng hoặc là ở công nghiệp. Công ty vừa phát động một chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter để hoàn thiện Kaolink và phát triển mở rộng. Mục tiêu là tăng kích thước và quy mô hệ thống để có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác. Sharma nói, công ty hy vọng sẽ mở rộng triệt để hệ thống này không chỉ dành cho các phương tiện giao thông sinh khí thải. Các biến thể của Kaolink tiềm năng sẽ được gắn vào ống khói bếp, ống khói trên xe hỏa và các hệ thống khí thải công nghiệp. Ở giai đoạn này, Kaolink vẫn đang trải qua các giai đoạn thử nghiệm nhằm đạt được các chứng nhận cuối cùng. Tương lai, Kaolink sẽ được gắn trên xe hơi cá nhân, xe tải, ống khói đủ mọi kích cỡ, từ gia đình đến các nhà máy, giúp các cá nhân, tổ chức và chính phủ thu lại chính khí thải mà họ tạo ra, đồng thời tái chế khí thải thành sản phẩm có ích.
0: Loại mực thành phẩm từ carbon được hãng gọi là Air Ink. Loại mực này được Gravity Labs gọi là loại mực đầu tiên an toàn, có thể thay được, phẩm chất cao và chống nước. Gravity Labs đã hợp tác với hãng Beer Tiger để phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức tại Hồng Kông. Các nghệ sĩ vẽ tranh đường phố và các họa sĩ chuyên nghiệp đã sử dụng những cây bút, bình xịt dùng mực Air Ink để sáng tác, thưa quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phụ Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe một câu chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hương Thủy. Câu chuyện mang tên Để Nhớ Một Thời Áo Trận. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Nhà thơ ngụ ngôn người Pháp La Fontaine đã nói một câu rất hay về tình bạn. Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn. Tình bạn giữa tôi và các đằng quả là hiếm có. Các đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như loài hoa đó. Chúng tôi thân nhau từ thuở nhỏ, lúc còn học trường tiểu học Đoàn Thị Điểm trong thành nội. Hai đứa cứ thế lớn dần lên, lần lượt qua bên kia sông Hương, học Đồng Khánh rồi đến Văn Khoa. Nhà các đằng nằm ở một góc nhỏ trên đường Mai Thúc Loan. Căn nhà cổ xưa như cuộc sống quan cách của gia đình. Bà các đằng làm công chức cao cấp của ty ngân khố thành phố. Ông đặt cho con những cái tên thật đẹp của các loài hoa như các đằng, đỗ quyên, hoàng lan. Mấy chị em sống khép kín như những con ốc trong bốn bức tường rêu. Tôi thì với cái tên bình thường, An Nhiên, gia cảnh cũng thường thường vào bậc trung. Tóc cắt kiểu demi garçon, tính tôi đôi lúc ương bướng. Vậy mà chúng tôi thương nhau vô cùng. Chỉ có tôi dám bước qua hai cánh cổng sắt luôn khép kín trong tiếng sủa của con chó bẹt rê để rủ các đằng đi học. Cũng chỉ có tôi chiếm được lòng tin của ba mạ các đằng. Hai bác nghiêm nghị nhưng coi tôi như con. Hình như hai bác xem tôi là một lá chắn bảo vệ cho cô con gái yếu ớt của mình. Chúng tôi đã có một thời thơ ấu thật đẹp và hồn nhiên. Những chiều mùa hạ dắt nhau vô con đường bên Hồng Đại Nội, gần cà phê Mụ Tôn, nhặt bông phượng đỏ về làm bướm. Những sáng mùa đông sương mù lạnh buốt, chở nhau qua cầu Phú Xuân, gió hung hăng như muốn quật hai đứa xuống sông. Những đêm cùng học bài thi, em gái Đỗ Quyên đem vào phòng cho hai chị chén chè hạt sen long nhãn mát rượi. Mà các đằng thường cười bảo tôi: "Phải chí Án Nhiên là con trai, bạc gà các đằng cho chậu liên." Tuổi dậy thì hồn nhiên và mơ mộng. Các đàn đẹp, nhiều người tán tỉnh. Tàn học về, bao nhiêu cái đuôi theo mãi cho đến cửa Hiển Nhơn mới chịu lui gót. Tôi thì như gặt được co cho bạn. Những chàng sinh viên mê các đằng, nhờ tôi làm chim xanh kèm theo nhiều món quà hậu hĩnh. Trong số đó có cả con của một ông trưởng ty đang theo học trường y. Nhưng tôi từ chối, vì không ai hiểu bạn hơn tôi. Các đằng tâm sự với tôi: "Sáng mình thấy ống nào cũng nhằn nhùi như mà giảm sinh, ngọ phạt ợn này." Người hùng trong tâm tử các đằng phải bụi bụi giống như tài tử Jack Bronson, đều đểu với bộ ria giống nụ cười của Clark Gable, hoặc ít nhất cũng phải lãng tử như là Gregory Peck trên chiếc Vespa cổ chở nàng công chúa Audrey Hepburn chạy khắp thành Rome trong Vacancing Romance. Thầm tâm tôi thấy bạn mình quá lãng mạn, biết tìm đâu ra người lý tưởng trong môi trường phố thị này. Ấy vậy mà một hôm thật bất ngờ, người hùng của bạn tôi đã xuất hiện. Đó là một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, như trong văn Thanh Tịnh, đoàn sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam về Huế vào Đại học Văn Khoa tuyển quân. Phải công nhận có sự có mặt của họ như một hiện tượng trong sân trường xưa nay toàn áo dài, sơ mi, quần tây. Trong trang phục Worcester thật đẹp, thật hào hùng, mặt anh nào cũng sáng láng thông minh. Họ trình bày thật ấn tượng về ngôi trường quân sự ở Đà Lạt, ngang ngửa với Sensor của Pháp, West Point của Mỹ. Đứng bên những chàng trai Văn Khoa trói gà không chặt, trông các anh cao to và đường đường khí thế. Nhìn qua cạnh mình, tôi thấy các đằng đang như trên mây. Nàng say sưa dán mắt vào anh sinh viên sĩ quan đang giới thiệu chương trình đào tạo. Anh nói giọng Bắc pha chút Huế: khi chàng ta đi từng bàn phát những tờ hình ảnh về ngôi trường cho sinh viên nam. Các đằng cũng nhoài người qua xin một tờ. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt anh, nhưng người sinh viên sĩ quan vẫn lịch sự trao tận tay nàng. Mắt hai người gặp nhau, một cái gì đó thật lạ lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện ở cô bạn mình. Má nàng ửng hồng, ánh mắt long lanh, môi mọng ướt mềm. Chuông reo giờ ra chơi, hai người còn trao đổi với nhau suốt cả 15 phút bên hành lang Morin. Khi ra về, tôi nói với các đằng:
1: "Mình thấy hình như có Cup de Forty hì."
0: Nàng yên lặng do dự một chút rồi lên tiếng nói:
2: "An Nhiên ơi, bạn có thương mình không?"
1: "Tôi không thương bạn thì thương ai?"
2: "Vậy thì chiều ní bạn xin mà cho tôi qua chơi nhà bạn hỉ."
1: "Được thôi mà."
0: Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi chờ bạn trên chiếc xích đu dưới giàn bông giấy. Nàng ta xuất hiện trong chiếc áo muslin màu xanh trứng sáo, quần tây đen, trông các đằng thiệt xinh xắn làm sao. Hèn gì con ông trưởng ty mê nàng như điếu đổ. Ngồi nói chuyện với tôi mà mắt nàng nhìn ra cổng như đang ngóng trông ai. Và 4 giờ chiều, một bóng người xuất hiện trước cửa, anh chàng sinh viên võ bị hồi sáng. Cô nàng thông minh thật, lấy địa chỉ nhà tôi để làm nơi gặp gỡ. Tôi không tin lắm vào duyên tuyền định. Xưa nay ba mẹ vẫn hay nói tôi là kẻ cứng lòng, nhưng với cô bạn thân Cát Đằng thì tôi nghĩ đó là một mối nhân duyên mà tôi là người góp phần dung túng, ủng hộ. Cô bạn tôi không phải là tiếp người yêu cuồng sống vội. Xưa nay nàng chưa hề cười với ai một nụ. Còn nhà gia thế, kính cổng cao tường, điều gì đã làm cho nàng dám vượt qua khuôn phép gia đình và xứ Huế vốn dễ tiếng tăm? Chàng sinh viên sĩ quan ấy tên H, đang theo học năm thứ 3 trường võ bị. Anh người gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954, chọn Huế làm quê hương thứ hai. Anh sống cùng mẹ và người chị gái bên Bến Ngự. Anh hơn chúng tôi 5 tuổi. Trước đây từng học MPC rồi mới quyết định tòng quân. Đợt tuyển quân này là một cơ hội cho anh về thăm mẹ và số phận đưa đẩy để hai người gặp nhau. Anh H hiền, tính tình điềm đạm. Tôi chắc bạn tôi không chọn nhầm người. Hai người có một tuần để hiểu nhau. Tôi nhiều lần qua nhà Cát Đằng xin cho bạn đi học chung, đi thảo luận, để rồi sau đó chở nàng lên đồi Thiên An, chùa Từ Hiếu hẹn hò. Trong khi hai người trò chuyện, tôi lặng lẽ đi dạo dưới những hàng thông hoặc ngồi đọc sách bên hồ Thủy Tiên, để rồi sung sướng ngắm nhìn bạn sáng ngời trong hạnh phúc. Tình yêu làm người ta đẹp ra. Anh H đưa chúng tôi về thăm gia đình. Căn nhà nhỏ nép mình trong một khu vườn sum xuê cây trái, tiếng chim sâu kêu lách cách. Bà mẹ hiền lành mừng rỡ đón bạn của con. Người chị gái tên Hương thương em vô hạn, chăm chút cho anh từng ly từng tí. Tôi thật vui mừng cho Cát Đằng. Rồi anh H trở về Đà Lạt tiếp tục khóa huấn luyện. Nhà tôi trở thành địa chỉ cho hai người trao đổi thư từ. Những bức thư đều đặn hàng tuần. Cát Đằng có một cái hộp bánh sô-cô-la hình chữ nhật. Đọc xong thư bạn cất vào đó và nhờ tôi giữ hộ. Cuộc tình vẫn nằm trong vòng bí mật với gia đình và bạn bè, không ai biết ngoài tôi. Gần cuối năm 1971, sau khi đọc xong lá thư có cái inside rồng vàng ôm kiếm thiên, Cát Đằng có vẻ suy tư. Bạn ngồi trầm ngâm trên chiếc xích đồ trắng, nhìn mông lung. Tôi mở lời lên tiếng hỏi:
1: "Rắn đỏ, giật nhau hỉ?"
2: "Không, có chí mô."
0: Lần này thì bạn cầm lá thư về chắc để mà ban đêm đến nghiền ngẫm. Con đường đến giảng đường sáng hôm sau như dài ra
1: với sự yên lặng của các đằng. Giờ English Grammar, bạn dường như không nghe lời thầy John Trafford giảng. Lúc ra chơi, đứng ở khung cửa sổ nhìn xuống đường lê lợi, các đằng đưa bức thư cho tôi và nói: "An Nhiên, đọc đi." Tôi liếc nhanh qua bức thư với những lời yêu thương nồng thắm, nhớ nhung chất ngất, hơi đỏ mặt vì thấy mình xâm phạm chuyện riêng tư của bạn. À đây rồi, cái lý do làm bạn tôi trăn trở hai ngày nay. Anh Hắc muốn bạn tôi có mặt trong đêm lễ trao những truyền thống của sinh viên sĩ quan năm 3 trường võ bị. Là rắn. Các đằng đi Đà Lạt ư? Tôi không thể hình dung được chuyện này. Không được, chuyện này quá nghiêm trọng với con gái Huế, nhất là với bạn tôi, một người chưa hề bước chân qua khỏi đèo Hải Vân. Ánh mắt của các đằng tha thiết. An Nhiên, giúp mình đi. Nắng nị mà. Mình cảm đoán là không có chuyện chí xảy ra mô. Mình hứa mình đi 3 ngày. Chị bạn mới có thể giúp mình. Điều gì khiến một người con gái dịu dàng như các đằng nảy ra quyết định liều lĩnh như vậy? Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu đó sao? Xưa này tôi vốn dị ứng với thứ tiểu thuyết lãng mạn của Quỳnh Dao và hoàn toàn không tin vào nhan đề một cuốn truyện của Lệ Hằng: Chết cho tình yêu. Không, không được. Hai đứa không nói chuyện với nhau suốt 3 ngày, nhưng cái vẻ ủ dột của các đằng làm cho tôi thương xót. Anh Hắc cũng gửi cho tôi một bức thư ngắn. Anh bảo chính vì xem các đằng là người trăm năm, cho nên anh muốn nàng có mặt trong buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này. Anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyến đi. Đọc thư anh, lòng của tôi mềm ra. Tình yêu xét cho cùng thì nó cũng có cái lý của nó. Và thế là tôi trở thành kẻ đồng lõa trong cuộc hành trình của bạn. Vậy là tôi sang nhà xin ba mạ các đằng cho hai đứa vào Đà Nẵng ăn cưới bà chị họ. Mạ của các đằng tỏ ra e ngại như tất cả những bà mẹ người Huế. Nhưng bà của bạn thì phóng khoáng hơn. Hình như ông đang vui vì ông mới trúng một cú áp phe. Hơn nữa, chơi với các đằng hơn 10 mấy năm, gia đình của bạn tôi tin tưởng tôi tuyệt đối. Bà của bạn đích thân chở chúng tôi ra bến xe. Ông không thể ngờ rằng khi tới Đà Nẵng, việc đầu tiên của chúng tôi là đến ngay Air Việt Nam trên đường Độc Lập và chuyến bay DC-6 đưa các đằng lên thành phố Cao Nguyên lúc 2 giờ chiều, để lại tôi với cõi lòng như lửa đốt. Ban đêm tôi ăn không ngon, ngủ không yên ở nhà bà chị. Tôi chấp hai tay cầu nguyện Chúa, Phật và tất cả các đấng siêu nhiên cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Tôi hơi ân hận vì đã lạc lòng trước những giọt nước mắt của bạn. Có chuyện gì xảy ra với các đằng, chắc là tôi không sống nổi. Và thế rồi chiều ngày thứ 2, tôi đã òa khóc tức tưởi khi thấy bạn bước ra từ chiếc bus của hàng không Việt Nam. Nhưng quả thật, chưa bao giờ tôi thấy bạn của tôi đẹp như vậy. Mặt các đằng hớn hở như trăng rằm, môi thì cười rất tươi. Nàng ôm choàng lấy tôi, rồi hôn lên má tôi và nói rất tự nhiên: "Cảm ơn An Nhiên hị, chúng mình cảm ơn bạn vô cùng." Và thế rồi những giận hờn trong tôi đều tan biến. Trên chuyến xe ra Huế, các đằng tiếu tích kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện. Thành phố hoa, những con dốc mù sương, chuyến xe ngựa vòng quanh bờ hồ Xuân Hương và một tấm hình thật đẹp. Dưới ánh đèn huy hoàng có hàng chữ lễ trao nhẫn với hai cái dấu như hai vương miện. Bên một cái nhẫn to được trang trí cách điệu lộng lẫy. Bạn tôi âu yếm lồng vào tay anh Hắc chiếc nhẫn võ bị. Họ như đôi tân lang và tân nương trong ngày cưới. Mãi mãi đây là một bí mật chỉ riêng ba người biết. Thỉnh thoảng chúng tôi qua bến ngự thăm nhà anh Hắc. Mẹ anh coi các đằng như con dâu tương lai. Bà kể về tuổi thơ vất vả của anh từ khi di cư vào Nam, về lúc cha anh mất, về người con trai cả tên Hùng phải lưu lạc vào Bình Dương kiếm sống. Có những đoạn xúc động khiến bà rơm rớm nước mắt. Các đàn ngồi kế bên bóp nhẹ tay bà. Một hình ảnh dễ thương làm sao. Bà còn dạy cho bạn tôi cách chế biến những món ăn mà con trai thích, như là canh cua rau đay, bún chả, v.v.

0: cuối năm 1972, anh hát ra trường. Anh có 10 ngày phép trước khi về trình diện tại Sư đoàn 9 Bộ Binh, có biệt danh Mũi Tên Thép. Bộ Tư lệnh Sư đoàn đóng ở Vĩnh Long. Tư lệnh là chuẩn tướng Trần Bá Di. Chiến trường miền Trung đang sôi động với chiến dịch tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Đêm đêm tiếng đại bác ì ầm từ phía Bắc vọng về. Thành phố Huế tràn ngập màu áo lính rằng ri. Các đằng có vẻ yên tâm với sự chọn lựa này, dù hai người có xa nhau về mặt không gian. 10 ngày, tôi phải ra sức bao biện cho bạn, để họ có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Và rồi cũng đến lúc chia ly. Chúng tôi tiễn anh vào Nam. Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là cảnh chàng thiếu úy trẻ cầm chặt tay người yêu để nói những lời từ biệt.
1: Các đăng, em cười đi. Cười cho anh yên tâm mà. Anh hứa, anh sẽ về với em. Và anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ về chuyện của mình mà.
0: Bạn tôi cười mà nước mắt hoen mi. Như muốn làm cho các đăng yên tâm, thư anh hát gửi về liên tục. Anh đóng quân ở Cao Lãnh. Anh làm đại đội trưởng một đại đội trực thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 14. Anh nói về một vùng đất trù phú, những người dân miền Nam hồn nhiên, những đồng ruộng bạc ngàn, những cánh đồng chó ngáp. Anh ít kể chuyện chiến trường, chắc là để người yêu của anh bớt lo lắng.

Nhà ông trưởng ty muốn dặm ngõ Cát Đằng trước khi người con trai đi du học. Cát Đằng nói với ba mẹ: "Con chưa muộn lấy chồng." Nhưng sau đó thì cô gặp riêng chàng trai và nói: "Xin lỗi anh, tôi có người yêu rồi. Anh đừng mất công." Tội nghiệp lúc đó, anh chàng con trai con của ông trưởng ty cứ đứng ngẩn người. Rồi cứ thế, những lá thư nối hai niềm vui. Cát Đằng mơ màng dự trù với tôi về tương lai, một ngôi nhà với ngọn lửa ấm và những đứa con ngoan sẽ ra đời. Ước mơ trong tầm tay với, tôi chia sẻ hạnh phúc với bạn bằng nụ cười bao dung. Buổi chiều nọ, hai đứa ngồi trước sân hóng gió thì một cánh chim sâu sa xuống trước mặt. Bạn tôi nâng nó lên, âu yếm vuốt ve: "Tội nghiệp mi chưa, chị nuôi em hỉ." Rồi lúc đó mà Cát Đằng đi từ nhà sau lên hốt hoảng và nói: "Chiếm xá cả nhầy, ăn nồi bay ba chí rửa." Rồi bà lấy một nắm gạo muối tung ra sân. Bạn tôi lè lưỡi và nói: "Mà sáu mê tình gì đoan, thà con chiếm thì tôi bắt chết."

0: Huế vào lúc tháng 9 mùa thu, những trái chanh và trà da đã sám vàng. Tôi chở các đằng lên Nguyệt Biều, chọn những trái thực ngon về cúng rằm tháng 8. Bạn không quên lựa một cặp thực đẹp để biếu mẹ anh Hắc chưng bàn thờ. Hai đứa ngồi thòng chân xuống dòng nước sông Hương trên bến đò Giả Viên. Trời thật đẹp, nắng vàng như mực, gió hiu hiu. Các đằng thở dài lên tiếng: phải chí có ánh hạt dơ ní, rồi sẽ có. Sẽ vào căn nhà dốc bến cừ, cô bạn nhanh nhẹn nhảy chân sáo trên lối đi quen thuộc. Nhà vắng ngắt, mùi hương trầm thoang thoảng trên bàn thờ. Chị Hương ngồi lặng trên ghế, nước mắt chảy quanh. Bạn tôi hốt hoảng hỏi: có chuyện chí rồi chị, mẹ mổ rồi. Chị Hương lúc này òa khóc:
1: mẹ với anh Hương đi Vịnh Long. Em ơi, thằng Hạc.
0: Các đằng quỳ xuống đất, tôi và chị Hương đỡ vội lên. Mặt bạn tôi tái xanh, hơi thở ngắn như không còn sức sống. Tôi rót cho bạn một ly nước lọc rồi hỏi han chi tiết. Chị Hương kể cho tôi nghe trong tiếng sụt sùi. Anh Hùng từ Bình Dương gọi ra báo tin anh Hắc bị thương nặng trong cuộc hành quân vào mật khu ở quận Mỹ An, vùng Đồng Tháp 10. Mẹ chị đang trên đường vào, chưa biết tin gì thêm. Trong bóng chiều chạng vạng, ba chị em ngồi yên lặng, không ai đủ sức đưa tay bật ngọn đèn điện. Chào ôi, tuần trước tôi vừa đưa thư cho bạn. Anh đang đóng quân ở Đồng Tháp. Anh kể cho bạn nghe về Gò Công, quê hương của bà Từ Vũ, mẹ vua Từ Đức, về Cam Cái Bè, về Mận Trung Lương. Trời ơi, tại sao lại ác nghiệt như vậy? Anh vừa tròn 24 tuổi, ra trường chỉ mới 9 tháng thôi. Rồi không biết cách nào, tôi đã đưa các đằng về đến nhà. Bạn ngồi sau tôi siêu vẹo như một cái xác không hồn. Tôi nói với bác gái bạn bị trúng gió, rồi đưa bạn vào phòng. Chân tay bạn lạnh ngắt. Đêm ấy tôi xin ở lại, thì thoang thoảng lắng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của các đằng. Mọi ngôn ngữ trong giây phút này đều bất lực. Những nỗi bất hạnh không chỉ ngang chừng ở đó. Trong khi các đằng định thưa thật với ba mẹ để xin phép vào Vĩnh Long, thì 10 hôm sau, mẹ anh Hắc nhắn ra anh Hắc không chỉ bị thương nặng mà còn mất tích, cầm bằng như đã chết. Thôi còn mong gì nữa. Lần này thì bạn tôi quỵ ngã hoàn toàn. Nỗi đau ẩn giấu tận trong tim biến bạn thành một bóng ma câm lặng. Bác gái cứ căn dặn tôi hai đứa có chuyện chi không, làm sao mà tôi dám trả lời. Thôi cứ để bác tối tối thắp nhang ngoài cổng ngõ, cầu cho con gái yêu của mình đừng mắc bệnh đàn dưới.

Phải đến sau 3 tháng, mẹ anh Hắc mới ra Huế. Bà xúc gần 4 kg và hốc hác hẳn đi. Bà ôm lấy Cát Đằng, nghẹn ngào tức tưởi. Con ơi, bà không có duyên làm mẹ con rồi. Cát Đằng òa lên nức nở. Thôi, cứ để bạn khóc cho nhẹ lòng. Tôi thật đau xót khi thấy đêm đêm bạn lôi tấm ảnh hai người trao nhẫn ra ngắm nghía. Không hiểu sao nhà anh Hắc không lập bàn thờ. Có lẽ niềm tin của người mẹ cho rằng con mình chưa chết. Vâng, mất tích chưa hẳn là chết. Mắt anh sáng, tai anh to vậy mà. Chắc bác vẫn hy vọng một phép màu nào đó chăng? Căn nhà đóng kín cửa, mẹ anh Hắc vắng nhà luôn. Chị Hương bảo bà vào Bình Dương chơi với cháu nội cho đỡ buồn. Khu vườn rộng thui thủi một mình chị. Mỗi lần ghé thăm, nhìn Cát Đằng, chị lại bẹo bạo nói: "Số em sao mà khổ thể rửa Hắc ơi." Những đợt trao trả tù binh hai bên ở Lộc Ninh, Quảng Trị làm cho Cát Đằng hy vọng biết đâu anh sẽ trở về. Anh chỉ bị thương thôi mà. Bạn chăm chú theo dõi trên những tờ báo tiền tuyến sóng thần. Nhưng tháng ngày qua, niềm hy vọng hầu như đã thành tuyệt vọng. Bất chấp hiệp định Paris, chiến sự ngày càng ác liệt. Máy bay cứu thương liên tục hạ xuống bệnh viện Mang Cá trong thành nội. Rồi Huế nháo nhác, tan tác. Rồi đất nước tan thương. Ba Cát Đằng phải bị đi gọi là cải tạo vì bị xếp vào loại ngụy quyền. Bạn tôi bắt đầu bước xuống cuộc đời.

trải một tấm ni lông ở góc chân cầu Trường Tiền. Các đằng lúc này phải đi bán chợ trời. Cô tiểu thư con nhà quyền quý ấy bây giờ phải bươn chải với gánh nặng áo cơm của cả gia đình. Bạn bán từng cái áo nhà binh cho người đi lao động, vài cái lon ghi gô tiện cho người đi thăm nuôi, những chiếc áo dài cũ của vợ các sĩ quan một thở huy hoàng, gói thuốc lá tam đảo nặng mùi khét lẹt, cho đến cái chén kiểu ly tách sang trọng một thời vang bóng. Nhìn bạn đếm từng hào tiền bắc sau buổi chợ, tôi chảy nước mắt. Nhưng một nửa đất nước đều như thế, biết làm sao hơn. Thỉnh thoảng nhờ em gái Hoàng Lan coi hàng, chúng tôi lên Thiên An quét lá thông về làm chất đốt. Củi cũng phải mua bằng tem phiếu, mà gia đình chúng tôi làm gì có cái quyền lợi đó. Sau khi nhét đầy lá vào hai bao tải, chúng tôi ngồi giữa gốc cây nghỉ mệt. Các đằng âu sầu đưa mắt nhìn quanh. Tôi biết trong đầu bạn đang nghĩ về những kỷ niệm xưa. Cũng nơi này, ngày ấy, có một cặp tình nhân thật đẹp đang nắm tay nhau đi dưới rặng thông. Cảnh đó người đây như một người đà khuất bóng. Tôi không dám gợi lên điều gì với bạn. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ, nhưng mỗi sáng mai thức dậy lại phải đối mặt với sự thật kinh hoàng. Thành phố tăm tối hẳn đi, mới 8 giờ tối thì điện đã cúp. Những chiếc Honda đổi chỗ cho giai cấp cán bộ. Huế xuất hiện xe đạp, xe thồ. Những khuôn mặt đau khổ nhếch nhác. Những câu ca dao hiện đại được thầm thì truyền miệng. Những bài hát được chế biến bi hài. Người ta nhắc lại câu nói 14 chữ bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Rồi cự thể ni mại rắn. Mà tôi ngửa mặt than trời, rồi chặt hết những cành mai vàng, thay vào mấy luống khoai lang cứu đói. 4 năm sau, ba các đằng chết trong tù vì sức tàn lực kiệt. Mà bạn khô nước mắt đi thăm mộ chồng ngoài Thanh Hóa. Một mô đất trơ trọi trong rừng được đánh dấu bằng viên đá xanh lớn. Còn đâu người đàn ông khả kính trụ cột gia đình. Tóc bà bạc trắng, cái lúm đồng tiền xưa kia đã trở thành ngoặc đơn rồi ngoặc kép. Từ nước ngoài, người con trai yêu các đằng ngày nào đó xuất hiện đến như một vị cứu tinh. Anh ta gửi về giúp gia đình bạn những xấp vải, những gói thuốc tây, những đồng đô la được khéo léo nhét trong hộp sữa. Tất cả chỉ nhằm một mục đích chinh phục tình yêu của người con gái Huế mà anh ta say đắm. Mà của các đằng tha thiết khẩn nài: "Con ơi, thằng đó nó tốt, lại hiền lành, con nhà trị thực. Lạy hẳn con cũng sống sượng, mà các em cũng đỡ khổ. Với lý lịch này thì nhà mình không ngọc đầu lên được con ơi. Con chỉ có được lấy ánh xe thồ hoặc ống nóng dân mà thôi." Bạn tôi gục mặt vào hai bàn tay khóc nghẹn. Phải chăng bạn đang nghĩ đến một Thúy Kiều hiện đại? Tôi lên tiếng khuyên các đằng: "Các đằng, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi. Anh hạt mực rồi, đã gần 7 năm. Bạn đâu phải là kẻ phù tình mố. Trong hoàn cảnh ní, đôi khi mình phải thực tế." Rồi bạn tôi yên lặng gật đầu. Mọi chuyện được thu xếp nhanh chóng. Bà mẹ chú rể từ nước ngoài trở về. Một vài lễ nghi cần thiết trong buổi giao thời và xúc tiến giấy tờ bảo lãnh. Tôi đưa các đằng lên thăm chị Hương lần cuối. May sao lại gặp mẹ anh Hắc từ Bình Dương trở về. Bác bảo là có thể bác sẽ vào trong đó ở hẳn. Bác ôm vai bạn tôi và nói: "Bác mừng cho con lắm. Biệt tính này, ở đâu đó chắc thằng Hạc hẳn vui lắm." Trên bàn thờ vẫn chưa có hình của anh Hắc. Ghê gớm thay lòng tin của người mẹ.
Bạn tôi xin phép được lạy trước bàn thờ ba lạy và nhét vào túi mẹ anh hắt chút vốn liếng còm cõi. Nước mắt người

0: trề. Bà khẽ lên tiếng kêu: Hạc ơi! Trước khi xuất cảnh, các đằng đến nhà tôi ngủ lại một đêm. Bạn tôi đem theo một cái hộp bánh sô-cô-la chứa những bức thư của hai người, tấm ảnh trao nhẫn được đặt lên trên. Các đằng nói với tôi: An Nhiên, My là một nhân chứng quan trọng trong mối tình lượng của mình. Mình không thể mang theo kỷ vật quỷ giả ni. Bạn dự giúp mình cho đến lúc nào còn có thể. Tôi cất cái hộp vào tủ sách, lòng ngậm ngùi thương bạn. Rồi thời gian trôi qua, các đằng đã có một gia đình êm ấm, một ông chồng thành đạt, hai đứa con một trai một gái xinh xắn. Cả hai đang định cư ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Tôi mừng cho bạn. Cuối cùng thì một cô gái ngoan hiền như bạn tôi nhất định phải được sung sướng. Qua những cuộc trò chuyện từ nước ngoài, tôi tránh gợi lại những chuyện ngày xưa. Còn tôi thì cũng đã có gia đình, một ông chồng do bàn tay số mệnh sắp đặt, một ông chồng yêu vợ thương con nhưng vô tâm. Và tôi cũng chẳng bao giờ hé môi về chuyện bạn mình. Ngày mai gia đình tôi sẽ dọn vào Nam để lập nghiệp. Mở tủ sách, tôi cầm cái hộp bánh cũ, những bức thư nhuốm màu thời gian, nhưng tấm ảnh vẫn còn rất rõ. Ôi nụ cười hạnh phúc của cả hai người. Tôi không thể đem chúng theo, đốt thì tôi không nỡ. Suy đi tính lại, tôi quyết định đem lên nhà chị Hương, nhờ chị đặt trên bàn thờ anh Hắc, vì không còn gì để hy vọng về anh nữa rồi. Căn nhà vẫn như xưa, dù thời gian có làm nó già và cũ kỹ hơn. Tiếng chim sâu vẫn kêu lách chách trên những vòm cây xanh. Tôi dựng chiếc xe vào gốc ngọc lan, lòng bùi ngùi. Kỷ niệm ngày xưa ùa về trong ký ức. Một chiếc xe lăn trên hàng hiên. Tôi trách mình đã lâu không đến thăm mẹ của anh Hắc. Cuộc sống bận rộn với cơm áo gạo tiền làm mình trở thành người có lỗi. Tôi tự nhiên đẩy cửa vào phòng khách khép hờ. Một người đàn ông nằm trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, chiếc chăn mỏng đắp ngang thân. Phía bên dưới là một khoảng trống. Anh ngước nhìn lên. Có phải tôi đang mơ chăng? Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, đúng là anh Hắc. Rồi anh cất tiếng nói:
1: An Nhiên, An Nhiên, có phải em không An Nhiên?
0: Tôi bàng hoàng ngơ ngẩn. Vâng, anh Hắc, anh bị thương nặng nhưng không chết. Trong cuộc hành quân của tiểu đoàn vào mật khu Đồng Tháp 10, đại đội của anh sa vào ổ phục kích. Một mảnh B-40 đã bay vào lưng anh, chạm ngay cột sống. Anh được đưa về quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Bác sĩ cho biết mảnh đạn đã làm đứt dây thần kinh tủy sống, dẫn đến khả năng bại liệt suốt đời. Trong cái đau đớn tận cùng của thể xác, anh vẫn nghĩ đến các đằng. Không thể gắn số phận bất hạnh của mình đối với người yêu, anh cắn chặt răng bảo mẹ báo tin với các đằng là mình bị mất tích. Và người mẹ đã làm theo lời anh. Từ Cần Thơ, anh được chuyển về Tổng Y viện Cộng Hòa. Các bác sĩ và y tá tận tâm chăm sóc anh. Vết thương bên ngoài coi như tạm ổn. Anh sang trung tâm phục hồi chức năng. Mẹ già theo sát anh từng bước. Đó là lý do khiến bà bảo với các đằng mình vào Nam để sống với người anh cả. Sau ngày 30 tháng 4, tất cả thương phế binh nặng nhẹ đều bị tống ra đường. Anh về Bình Dương nương tựa nơi nhà anh hùng. Vết thương không còn được quân y viện chăm sóc, lâu ngày bị hoại tử và hai chân anh bị tháo khớp tới gối. Mẹ già mất.

0: Cát Đằng đã đi xa, anh quyết định về Huế sống phần đời còn lại bên người chị gái thương yêu. Gần mười mấy năm nay, anh sống nhờ vào sự cưu mang đùm bọc của các khóa võ bị ở nước ngoài, những chiến hữu cùng đơn vị và một số anh em còn kẹt lại ở quê nhà. Cao quý thay tình nghĩa đồng môn của những chàng trai cùng trường. Mẹ, anh cũng tự ôn kiến thức để dịch thuật, để luyện thi cho các học sinh nghèo vào đại học. Cuộc sống không đến nỗi thấy mình là người vô dụng. Cầm sấp thư và tấm hình trong tay, anh Hắc trầm ngâm nói với tôi:
1: Anh cảm ơn An Duyên nha. Rốt cuộc thì vật cũ nó để tìm về cái người chủ xưa của nó. Cứ để cho Cát Đằng nghĩ là anh đã chết đi, bởi vì đó chính là tình yêu của anh dành cho cổ.
0: Anh nâng chiếc nhẫn có viên hồng ngọc trên ngón tay áp út, âu yếm hôn vào nó. Chiếc nhẫn năm xưa Cát Đằng đã lồng vào tay anh trong đêm lễ trao nhẫn trên vũ đình trường. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mùa đông đã về trên thành phố.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Để nhớ một thời áo trần, được sáng tác bởi nhà văn Hương Thủy qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ sau.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của

yêu người Việt Nam. Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện uống rượu ôm giá 5 đô la ở Phú Quốc, Kiên Giang. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không massage tới Z như những người nhiều tiền. Dân chơi có mức sống trung bình ở huyện đảo, muốn nhậu với tiếp viên thường đến những quán rượu đế ôm ven bì rừng. Đường Cách Mạng Tháng 8 ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang không còn lầy lội và đầy bụi đất đỏ như trước. Ngoài các quán nhậu lụp xụp được thay thế bằng những ngôi nhà tường khang trang, cung đường nối liền khu phố 5 và khu phố 10 vẫn còn vài điểm kinh doanh trá hình liên quan đến mại dâm. Quán đầu tiên mà hai người khách quê Long An ghé vào nằm ở đoạn giữa đường Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, đêm nào cũng có vài cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi dõng phía trước quán để mời khách lai rai. Không còn cảnh nhà sàn lót ván gỗ như hai năm trước, ba chòi nhậu của chủ quán quê Sóc Trăng đã được lát gạch men. Vài con khô mực nướng, đĩa trái cây và ca rượu đế được đặt lên sàn gạch. Khách với tiếp viên ngồi bệt để vừa nhậu vừa ôm là thú vui đặc trưng của quán. Cô gái ngồi cạnh vị khách cao to tự giới thiệu tên là Hoa, 18 tuổi, đến từ thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Bạn của cô là Thủy đã có một con bé gái 3 tuổi gửi ngoại để người mẹ 26 tuổi này từ Vĩnh Long sang Phú Quốc mưu sinh. Uống liên tục 5 ly rượu giữa đêm ven bì rừng như để trút hết nỗi buồn. Nước mắt của Hoa chực rơi khi kể về cảnh nghèo và đông con của đứng sinh thành. Theo Hoa, cô là con gái út, cha mẹ làm thuê quanh năm, nhưng trước cô còn có 3 người anh và 6 người chị. Gần nhà có vài quán như vậy, nhưng em không thể làm ở quê. 2 năm trước, mẹ bệnh tai biến, em phải bán cái ngàn vàng cho một người bên kia biên giới với giá là 750 đô la. Bạn bè nói giá này quá rẻ, nếu ra Vũng Tàu thì bán cao hơn là 10 triệu đồng. Nhưng vì cần tiền gấp để mua thuốc cho mẹ nên em không có cơ hội lựa chọn. Hoa nói, một năm xuống tàu cao tốc ra đảo mưu sinh theo giới thiệu của bạn bè. Ngày nào Hoa cũng nhậu 4 đến 5 lượt, cả rượu lẫn bia, từ trưa đến nửa đêm. Hôm nào có khách mây mưa, Hoa ngủ ở nhà nghỉ hoặc khách sạn với trai lạ. Để tiết kiệm chi phí, cô cùng 3 đồng nghiệp thuê một phòng trọ ở chung tại khu phố 10 với giá 1,2 triệu đồng cho một tháng, tương đương 50 đô la. Nghe Hoa kể chuyện buồn, Thủy cũng rưng rưng khóc. Thiếu phụ có dáng gầy, uống cạn ly rượu, nói với vẻ sành đời, nhà em không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu nợ. Chuyện nợ nần của gia đình Thủy xuất phát từ người mẹ là chủ hội ở đất liền. Ở tuổi 20, Thủy xinh đẹp, có thầy giáo gần nhà dạm hỏi, nhưng tai họa ập đến vì mẹ cô bị giật hụi. Để trả nợ 1,2 tỷ đồng tiền Việt Nam, cha của Thủy bán hết đất đai, dắt vợ con lên Bình Dương làm thuê, và cuộc đời cô rẽ qua một hướng khác. 22 tuổi, em quen tài xế xe đường dài và có thai, sống như vợ chồng, đến khi con gái chào đời thì anh ấy bỏ em. Một mình nuôi con vất vả quá, em gửi bé cho mẹ để qua Phú Quốc làm tiếp viên quán nhậu. Thủy chia sẻ, nửa giờ trôi qua, ca rượu đế hơn 1 lít được 4 người uống cạn. Thủy khều vai người đàn ông ngồi cạnh, gợi ý đi tìm chốn bình yên ở nhà trọ với giá 20 đô la. Cô lo tiền phòng. Gần đó, vị khách cao to cũng được Hoa nũng nịu. Cô này ra giá tàu nhanh là 30 đô la và muốn vui vẻ suốt đêm thì khách chi thêm 20 đô la nữa, chưa kể tiền bo khi nhậu. Không riêng gì quán này, ít nhất 4 quán khác trên đường Cách Mạng Tháng 8 cũng có không gian nhậu ôm trong chòi. Trên đường về gành dầu, phóng viên chúng tôi phát hiện quán nhậu bình dân trá hình với gần chục chòi ở ngoài ô thị trấn Dương Đông. Một buổi chiều ở xã Hàm Ninh, phóng viên chúng tôi hỏi đường để tìm người thân ở Bãi Dòng.
Khi ghé vào một quán giải khát bên đường, phía sau tấm rèm che nắng, có tiếng người nói vọng ra. Rượu khách đường xa vào chòi ven bì rừng, uống vài chai bia cho mát đi anh. Theo thiếu phụ 32 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chị ra đảo Phú Quốc, bán quán nhậu được 7 năm. Quán này không có tiếp viên trẻ như ở Dương Đông. Bà chủ chọn những phụ nữ éo le đường tình duyên ở đất liền và từng có con để bạo dạn khi gần gũi khách. Khách đến quán của em á, chủ yếu là người đi biển. Cuối tuần họ kiếm được vài trăm ngàn đồng nên đi thay đổi không khí cho vui. Một nửa khách á, là công nhân ở các công trình. Họ xa vợ lâu ngày nên muốn có phụ nữ bên cạnh. Ở đây á, em bán rượu một ca là 5 đô la, hai người uống một ca và ôm hai đứa là phê ngay. Nữ chủ quán vừa cười vừa nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện hố nước sôi liên tục 100 năm ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Gần một thế kỷ trước, những người chăn trâu phát hiện hố nước sôi ùng ục giữa đồng hoang ở Sóc Trăng. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, cúng bái và bảo vệ đến tận ngày nay. Cách trung tâm huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng hơn 10 km từ hướng quốc lộ 1A về thị xã Ngã Năm. Vịnh Nước Sôi là tên thường gọi của một ngôi làng nằm giữa đồng lúa thuộc ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ông La É, 81 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi cho biết, tháng nào cũng có hơn chục người đến trước nhà ông thắp hương tại hố nước sôi ùng ục để cầu nguyện mọi việc liên quan đến bản thân và gia đình luôn suôn sẻ, kinh doanh thuận lợi. Để có chỗ che nắng mưa cho khách đường xa, ông Hai É dựng lều trên hố nước được xây xi măng xung quanh. Lúc 7 tuổi, tôi với đám trẻ trong xóm đi chăn trâu qua vịnh Nước Sôi, thấy có hố nước sôi liên tục. Không hiểu vì sao mà những đàn trâu không dám đến hố này uống nước. Nhiều lần tụi tôi đốn lá dừa, nước dồn thật nhiều xuống đó. Sáng hôm sau thấy cây lá nổi lên hết. Cụ ông kể, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông La É dời nhà đến phần đất của ông bà để lại là khu vực có hố nước sôi. Người đàn ông cho rằng đây là hiện tượng kỳ lạ, kéo dài nhiều thập kỷ, nên lúc đào đất đắp nền nhà, ông É không dám lắp hố nước to bằng miệng thúng. Gần 20 năm trước, chính quyền sở tại đưa cơ giới vào đào kênh ngọn Tà Âu, sáng cặp đất đưa lên bờ đã vô tình lắp kín hố nước trước nhà ông É. Sau khi hố nước bị lắp, tôi vẫn nghe âm thanh ục ục dưới lòng đất. Gần 2 năm sau, thấy nước ở dưới phục lên một lỗ bằng đầu ngón tay và rộng dần, nên tôi đặt xuống đó một chiếc hạp thủng đáy và xây xi măng ở trên giống như giếng lấy nước ngầm. Chủ đất nói, từ khi ông Hai É tráng nền xi măng sạch sẽ xung quanh hố nước, người dân sở tại thống nhất mang trái cây đến cúng bái tại đây vào ngày rằm tháng 3 hàng năm. Họ cầu nguyện cho lúa trúng mùa, gia đình thuận thảo, láng giềng đoàn kết và mọi người trong làng đều khỏe mạnh. Thế việc làm theo hướng tâm linh của người dân trong vùng không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chính quyền địa phương đã không ngăn cản. Anh Tâm ở Nhu Gia, xã Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là chủ máy gặt đập liên hợp đang đưa cơ giới vào cắt lúa gần vịnh Nước Sôi. Vài ngày trước, 4 chiếc máy cắt lúa liên tục bị trục trặc khi hoạt động. Thanh niên này đã mua trái cây đến thắp hương tại hố nước trước nhà ông É. Không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không, nhưng khi tôi thắp hương cầu nguyện người khuất mặt ở vùng này cho máy cắt lúa chạy tốt á, thì máy không bị hư nữa. Anh Tâm chia sẻ, trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Đoàn Thanh Nhẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tân xác nhận, hố nước ùng ục trước nhà ông É là có thật và các cụ cao niên phát hiện điều bất thường này gần 100 năm trước. Theo ông Nhẫn, nhìn xuống hố nước, thấy nước giống như đang sôi, nhưng nước lạnh, không nóng. Khoảng 10 năm trước, cán bộ địa chất đến thăm dò, lấy nước dưới hố mang đi, nhưng đến nay, chính quyền sở tại không nhận được thông tin phản hồi nào. Có thể dưới đó có một mạch nước ngầm liên tục trào lên từ năm này sang năm khác. Nhiều người đồn chuyện này chuyện kia nghe có vẻ huyền bí tại hố nước này. Tuy nhiên, tôi thấy không có gì bất thường như những lời kể được bà con thêu dệt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tân nói với chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dùng đất kiêng tắm 3 năm để thể hiện tình yêu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Khi người chồng hoặc vợ qua đời, người còn lại phải kiêng tắm gội, chải đầu, mặc quần áo đẹp suốt 3 năm để thể hiện nghĩa phu thê. Từ xa xưa, người Charai ở núi rừng Tây Nguyên đã được coi là một tộc người sống tình nghĩa, có trước, có sau. Khi một người trong làng mất đi, cả dân làng sẽ xót thương, than khóc, và họ có một cách để thể hiện tình nghĩa cũng hết sức lạ lùng là trong quan niệm kết nối thế giới của người chết với thế giới của người sống, thì người Charai chọn cách kiêng tắm để làm sợi dây liên kết với người đã khuất. Họ cho rằng người sống chỉ có kiêng tắm trong suốt 3 năm mới có thể động viên, sẻ chia được với người đã về nơi chín suối. Làng Chuet, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là ngôi làng tập trung nhiều người Charai sinh sống. Làng nằm khuất nẻo sau những triền núi treo leo, nên dẫu mang tiếng phố phường, nó vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình đến ngỡ ngàng. Ngồi bên bậu cửa, già Aka đôi mắt sáng đầy tự hào khi kể về tập tục không đụng hàng của tộc người mình. Theo già, tập tục người chồng hoặc người vợ phải kiêng tắm trong 3 năm kể từ khi một nửa của mình chẳng may từ giã cõi đời để bày tỏ tình nghĩa cũng như thể hiện nỗi đau, mất mát. Đây là tục lệ có từ rất lâu đời, cụ thể là từ bao giờ thì già Aka cũng không biết. Nhưng có một điều trước tiên là người Charai vốn sống rất tình nghĩa, đề cao tình nghĩa vợ chồng thì ai ở đây cũng biết. Vợ chồng khi sống tốt với nhau, một thì khi chết phải đối xử tốt với nhau 10. Tốt nhất thì người ở lại, vợ hoặc là chồng, phải cần kiêng tắm trong 3 năm để thể hiện tình cảm, sự tiếc thương với người quá cố. Và Aka nói, bởi theo quan niệm của người Charai, khi chưa làm lễ bỏ mã từ 1 đến 3 năm, tùy theo điều kiện của từng gia đình, thì phần hồn của con ma vẫn còn sống trên dương gian. Sau khi làm ma chay cho người bạn đời đã khuất, trong suốt thời gian chờ đến ngày bỏ mã, người còn lại sẽ không được tắm gội, không được mặc đồ sạch đẹp, không được cắt tóc, chải đầu, quần áo phải để như lông con gà mái ấp. Khi người vợ hoặc chồng mất đi, người còn lại sẽ không chịu làm theo tục lệ là vi phạm lễ làng và bị dân làng cười chê, cộng đồng làng xử phạt nặng. Và Aka chia sẻ, việc 3 năm không tắm này chỉ kết thúc trước thời hạn khi mà người chồng hoặc người vợ thực hiện tốt tập tục và được bên nhà người quá cố theo dõi, ghi nhận. Tuy nhiên, nếu có thể được kết thúc sớm thì cũng phải sau 2 năm. Khi đó, người để tang mới được tắm rửa, cắt tóc, cắt móng chân, móng tay và có thể đi tìm duyên mới, không chịu sự ràng buộc từ người đã khuất. Tuy có phần khắt khe, nhưng những người Charai ở làng Chuet vẫn để cho người phải chịu tục kiêng tắm có cơ hội được gột rửa lớp bụi bẩn trên người mình. Nếu người đàn ông nào đang kiêng tắm nhưng may mắn được người chị hoặc em gái vợ thương tình thì họ sẽ được phép tắm gội cho người đàn ông này. Còn nếu là phụ nữ thì phải là em hoặc anh trai của người chồng đã mất sẽ tắm rửa sạch sẽ cho, với điều kiện người phụ nữ đang kiêng tắm này được một trong những người kia đem lòng, yêu thương. Người đang kiêng tắm luôn bị mọi người trong gia đình, họ hàng và xóm làng quan tâm, để ý xem người này có vi phạm gì không. Nếu người này vi phạm sẽ bị dân làng phạt lợn, trâu, rượu để cúng vàng, tức cúng trời. Nếu người chồng hoặc người vợ đang thực hiện lễ làng, kiêng tắm mà bị phát hiện, nói chuyện hoặc có hành vi thân mật với người khác giới trong làng thì sẽ bị trừng phạt nặng. Theo lời ông Kaparek thì cách đây hơn 8 năm trong làng có chị Berbia bị bệnh chết khi mới 34 tuổi. Khi đang kiêng tắm để tang vợ thì anh Kason qua lại với một người phụ nữ có chồng khác trong làng. Hai đứa con của anh phát hiện nên nói với gia đình chị Berbia, tức bên nhà ngoại. Lúc đầu, gia đình chị Berbia khuyên ngăn, nhưng anh Kason không nghe.
Về sau, gia đình chị cùng người làng bắt quả tang anh đang hẹn hò với người phụ nữ kia. Sau đó, gia đình chị yêu cầu anh nộp phạt 1 con trâu, 2 con heo và 10 gà rượu cần để cúng dường tạ lỗi. Vì không có tiền nên anh Ca Son bỏ đi biệt xứ, đến bây giờ vẫn chưa trở về làng. Giờ thực hiện nếp sống văn minh nên những quy định của tập tục này đã được người dân làng Chết lược bớt. Người chồng hoặc vợ chỉ phải kiêng tắm 1 tháng khi nửa kia của họ đã khuất núi. Ngoài tục lệ kỳ lạ này, thậm chí để thể hiện tột cùng của nỗi đau mất mát người đã đầu gối tay ấp với mình, người chồng hoặc người vợ còn tự hành xác bằng cách lấy cực cây nứa rừng tự khía vào cơ thể mình đến tứa máu. Với cách hành xác như vậy, người vợ hoặc người chồng thể hiện được nỗi đau kiệt cùng với người đã khuất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Người Dao nuôi gà tiếng vua ở Mẫu Sơn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

giống gà tưởng chỉ có trong truyền thuyết lại đang được bà con dân tộc Dao ở núi Mậu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn nuôi phổ biến, ban đầu chỉ để ăn, giờ thêm phục vụ du khách. Buổi sáng cuối tháng 8, núi Mậu Sơn thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trời mát dịu. Như thường lệ, anh Hoàng Giàu Hang, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, mang ngô ra cho gà ăn. Nhìn đàn gà hơn 40 con chen chúc trong cái chuồng chật chội, chàng trai dân tộc Dao giải thích: bình thường gà được thả ra ngoài, nhưng vì đám lúa nương mới cấy chưa có bám rễ, sợ chúng phá nên tôi phải nhốt. Bắt con gà mẹ lông vàng nhạt, anh Hang đố khách nhìn xem có gì đặc biệt. Thấy vẻ ngơ ngác của khách, chàng trai 24 tuổi này cười bảo: hãy nhìn chân gà bình thường mỗi chân có 4 ngón, 3 ngón trước, 1 ngón sau, nhưng con gà anh Hang chỉ có tới 6 ngón mỗi chân, ngoài 3 ngón trước dài, xòe rộng và 1 ngón sau ngắn. Ở vị trí cao hơn thì còn 2 ngón nữa ở phía sau. Anh Hang giải thích đó là cựa. Tính tổng hai chân con gà mái có 4 cựa, người dân gọi là gà 6 cựa. Tính mỗi chân 6 ngón, giống gà này được nuôi lâu đời ở vùng núi Mậu Sơn. Hầu như nhà nào cũng nuôi vài con. Gà nhiều cựa đẻ 10 đến 15 trứng. Về hình dáng và màu sắc tương tự gà ri nhưng to hơn. Gà trống trưởng thành nặng khoảng 3 kg, gà mái hơn 2 kg. Nhà anh Dương Trùng Chòi, 27 tuổi, xã Công Sơn, năm nay không nuôi gà nhiều cựa vì công việc bận rộn. Những năm trước gia đình nuôi mấy chục con, vừa để ăn vừa để bán. Theo anh, giống gà này khi thả lên rừng, ra vườn ruộng kiếm ăn có thể đi rất xa, nhưng đến tối vẫn tự biết đường về. Con gà này hay lắm mà nha. Mỗi lần tôi thử cho phối giữa gà bố và gà mẹ đều 6 cựa, nhưng trứng ấp nở ra cũng chỉ được một nửa là 6 cựa, còn lại thì giống gà bình thường. Gà 6 cựa mang xuống núi về thành phố nuôi á cũng không lớn, chỉ Mẫu Sơn mới có. Anh Chòi tự hào nói, đến giờ người dân vẫn không thể lý giải vì sao chỉ có Mẫu Sơn mới có gà nhiều cựa. Những người già giải thích có thể do thổ nhưỡng, địa bàn núi dốc nhiều sỏi đá, gà ăn nhiều nên có nhiều ngón. Người dân thường thả gà tự đi kiếm thức ăn, chỉ đầu vụ cấy mới quay nhốt, vì thế thịt gà săn chắc thơm ngon. Vào những ngày mùa đông, khi nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống dưới 0 độ C, những con gà 6 cựa vẫn khỏe mạnh, kiếm mồi. Trước đây, gà 6 cựa được người Dao trên Mẫu Sơn nuôi để ăn, chứ không phải bán. Sau này, khu du lịch Mẫu Sơn phát triển, du khách mọi miền đất nước đổ về, loại gà đặc biệt này mới được tìm mua. Những con gà trống có bộ lông vàng sắc sặc sỡ, đẹp mắt, được nhiều người săn lùng, giá cả tiền triệu. Thỉnh thoảng, người dân mang gà trống 6 cựa đi chọi để xem con nào khỏe nhất. Gà 6 cựa luôn được bán với giá cao, thấp nhất là 10 đô cho 1 ký. Vào dịp Tết, giá được đẩy lên tới 17 đô rưỡi cho 1 ký nhưng vẫn cháy hàng. Anh Hang chia sẻ, Tết vừa rồi á, nhiều nhà trong làng không có gà để bán, người tìm mua đông quá. Con gà 6 ngón này nuôi bằng ngô với thóc, thịt mới ngon. Nuôi bằng tăng trọng thịt ăn bở, lần sau khách không mua nữa. Là người chuyên buôn gà 6 cựa, chị Loan tiết lộ giá cả với khách quen là 15 đô cho 1 ký. Nếu khách ở xa không đặt trước thì chị bán 17 đô rưỡi cho 1 ký. Riêng trứng gà 6 cựa phải gọi điện trước, 8.000 đồng tiền Việt Nam cho một quả, và chỉ thứ bảy, chủ nhật mới có hàng. Nói về định hướng phát triển giống gà nhiều cựa phục vụ du khách, ông Hoàng Văn Báo,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn đã kêu gọi đầu tư bảo tồn giống gà truyền thống sáu cựa, tổ chức tuyên truyền để nhân dân tự phát triển, chăn nuôi, đồng thời gắn với các hoạt động du lịch thu hút du khách tới Mẫu Sơn. Trong truyền thuyết, để được cưới Mỹ Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh phải nộp đủ lễ vật thách cưới do vua Hùng đặt ra là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhiều người nghĩ rằng gà nhiều cựa tiếng vua chỉ có trong truyện cổ. Tuy nhiên, thực tế ngoài Mẫu Sơn ở tỉnh Lạng Sơn, khu vực vườn quốc gia Xuân Sơn thuộc huyện Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng có loại gà này. Tại đây, người dân đã ghi nhận có gà chín cựa nhưng rất hiếm, phần lớn chỉ 4 đến 8 cựa.

100 bát cơm nếp, 100 tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục

Xin kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả vẫn đang lắng nghe đài phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Thu Dung xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng

Quý vị ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ, giới trẻ đặc biệt, vâng thưa quý vị, đặc biệt là giới trẻ ở Hà Nội đó, thì đang phải nói là điên loạn, đang phát cuồng với cái trò tiêu khiển mới gọi là funky bò, còn gọi là khí bóng cười. Vâng thưa quý vị, loại khí bóng cười này được coi là một loại ma túy mà giới trẻ nghiện sử dụng tràn lan ở tại Việt Nam. Thuốc tiêu khiển này được diễn ra lặp đi lặp lại, thường thấy ở tại các quán bar, vũ trường. Các cậu ấm, cô chiêu thường xuyên đến các quán bar mỗi đêm, hít khí bóng để mà hưởng cái cảm giác hưng phấn ảo, rồi cười hăng hắc đến nghiêng ngả. Cái hình dáng, cái vật chơi thời thượng của kẻ nghiện ma túy kiểu mới này, thực ra nó chỉ là một quả bóng bay, một cái bong bóng bay đó thưa quý vị. Và nó là cái vật mà được trẻ con yêu thích bấy lâu nay. Người ta bơm cái khí nitrous oxide, tên khoa học là N2O, N2O, bơm vào cái quả bóng để mà biến cái quả bóng bình thường thành cái công cụ để mà hỗ trợ cho cái thú vui chết người này. Một số người trong cuộc kể cho biết là hít cái khí này vào đó thì thấy lân lân, rồi trong lòng thì rộn lên niềm vui tươi khó tả, dẫn đến phản ứng là cười ngặt nghẽo nhiều tiếng đồng hồ. Vì vậy giới nghiện còn đặt cái tên khác là bóng cười. Thưa quý vị, theo báo mạng 24 giờ đó, thì funky bò là thú chơi được đưa vào Việt Nam qua các du khách ngoại quốc. Trò chơi mới này đã được giới trẻ tiếp nhận nồng nhiệt, từ đó lan truyền ngày càng rộng lớn. Còn báo tin tức thì dẫn lời một khách hàng vào một quán bar ở phố Mã Mây, Hàng Tùng, Hà Nội cho biết là không khó để tìm ra người cung cấp vật liệu trò chơi này, chủ yếu là người bán hàng là khách ngoại quốc. Và dụng cụ trang bị cho người bán gồm có một bình khí nén nhỏ để mà bơm khí và một hộp đựng bong bóng. Khi mà có khách đó, thì người bán bơm khí vào quả bóng bằng dụng cụ mang theo và theo cái số lượng yêu cầu. Còn khách hàng thưởng thức trò chơi này

Thì chỉ bằng cách ngậm vào đầu của quả bóng, hít vào rồi thổi ngược khí vào quả bóng, giống như là thổi phồng một quả bóng bay bằng miệng. Chỉ cần thổi vào, hít ra vài lần, thì cái loại khí N2O này nó sẽ tràn vào buồng phổi, rồi nó lên não, mang lại cái cảm giác đê mê, sảng khoái cho người sử dụng. Người này sau đó thấy lâng lâng rồi cười nghiêng cười ngã mà không biết là tại sao mình cười. Theo người bán thì một khách hàng có thể sử dụng nhiều quả bóng trong một đêm hoàn toàn vô hại. Và thưa quý vị, bốn cái chữ mà hoàn toàn vô hại này được để trong ngoặc kép. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một nhân viên quán bar, trò chơi ma túy mới núp bóng là bóng bay bóng cười đó đang thu hút giới trẻ ở tại Việt Nam. Ông này cũng nói rằng loại khí nitrous oxide nó không nặng như là ma túy đá được xếp vào loại nhẹ. Ông này cũng cho biết thêm là không cần vào quán bar thì mới mua được loại bóng khí này, mà có thể tìm mua trên mạng với giá là 50.000 đồng một quả bóng, tương đương với 2 đô la. Trong khi đó thì ông Dương Đình Phúc là trưởng khoa thần kinh bệnh viện 354 ở Hà Nội cho biết là khí N2O, tức là cái khí N2O đó quý vị, khi mà nó tác động lên hệ thần kinh thì sẽ kích thích và làm cho người hít khí này bật cười sảng khoái. Ông Phúc cũng cảnh báo rằng cái người hít nhiều loại khí này có thể bị bệnh ung thư, và nhẹ nhất đó là hệ thần kinh trung ương bị tổn hại vì nhiễm độc. Ông Phúc còn dẫn chứng thêm rằng N2O có trong thuốc Viagra, cái loại thuốc mà giúp tăng cường khả năng tình dục, sẽ gây rối loạn sinh lý nếu mà bị lạm dụng. Cách đây 4 năm thì hồi tháng 8 năm 2009, báo mạng VN Express dẫn phúc trình của các nhà khoa học Mỹ chứng minh rằng N2O là kẻ thù đáng sợ, phá hủy tầng ozone của địa cầu, thưa quý vị.

Dạ, thưa quý vị, thích bóng cười. Vâng, thưa quý vị, khi mà có tiền nhiều đó, mà con của những cái gọi là bậc cầm quyền, mà những cái tên mà cộng sản mà phải nói là có nhiều tiền quá đó, rồi những đứa con đó nó không có phải làm để mà kiếm ra tiền đó, cho nên nó sanh hư, thưa quý vị, rất là nhiều, rất là nhiều. Câu chuyện kế tiếp nói về một đứa con trai của một phó giám đốc sở văn hóa mà lại đi ăn cướp, thưa quý vị. Trong vòng một tháng qua thì hai cậu ấm, kẻ bị bắt, người bị cảnh cáo vì dính đến băng cướp và phê ma túy. Theo Vietnamnet thì cậu ấm Nguyễn Thành Nhân, 21 tuổi, ngụ tại thành phố Tam Kỳ, đã bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 10, nghi là dính đến một vụ cướp xảy ra tại thành phố Tam Kỳ. Cậu ấm Nhân là con trai của ông phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam. Kết quả từ cuộc điều tra của Công an thành phố Tam Kỳ cho biết là cậu ấm Nguyễn Thành Nhân đã trực tiếp tham gia một vụ giật ví của một phụ nữ đang đi xe gắn máy giữa phố Tam Kỳ vào trưa ngày 19 tháng 9. Và khổ chủ là bà Hoàng Thị Loan, 23 tuổi, cư dân của tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bị Nhân đi xe gắn máy đó từ sau rồi lao đến giật lấy chiếc ví da kẹp trong giỏ xe tại ngã tư Nguyễn Hoàng và Trần Cao Vân. Thì bà Loan mới đến đồn công an để mà trình bày cớ sự, cho biết

giật ví của bà Loan. Cuối cùng thì đã bắt được Nguyễn Thành Nhân. Tại đồn công an thì Nhân thú nhận là đã tham gia tổng cộng là 4 vụ cướp riêng ở tại địa phận thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Cậu ấm này còn cho biết là cướp giật túi sách của người đi đường để mà kiếm tiền xài. Còn tại tỉnh Gia Lai thì hôm 9 tháng 8 vừa qua, công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng

và Nguyễn Ngọc Anh 29 tuổi đều là cư dân của Pleiku. Hai người còn lại là Cao Hoài Bảo 18 tuổi và Nguyễn Duy Quang 25 tuổi, cư dân cũng ở Pleiku. Thưa quý vị, Công an tỉnh Gia Lai cho biết ông Trần Anh Minh là con trai của ông Trần Thế Vinh là giám đốc sở kế hoạch đầu tư. Cậu ấm Anh Minh đó đã được bố đưa vào làm việc tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư. Còn ông Nguyễn Ngọc Anh hiện là cán bộ chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Theo báo thanh tra thì ông Nguyễn Ngọc Anh đã bị buộc thôi việc. Còn ông Trần Anh Minh thì chỉ nhận được quyết định cảnh cáo. Dạ vâng, bốn cái chữ mà quyết định cảnh cáo thì được ghé trong mặt kép. Dù hai người

còn sưu tầm các vật dụng làm bằng trầm hương để gọi là chiêu tài dẫn lộc. Theo báo mạng Đời Sống Pháp Luật thì rất nhiều vật dụng trầm hương được bày bán ở một số cửa hàng sang trọng, kể cả trên mạng, đang được giới đại gia Việt săn lùng. Báo này cho biết là nhiều loại trầm hương được bán với nhiều giá khác nhau, từ vòng đeo tay, vòng đeo cổ, vòng tràng hạt v.v. khoảng 3 triệu đồng, tức là tương đương với 150 đô la một chiếc. Tuy nhiên, có nhiều chiếc vòng đó, người bán đó, họ kêu giá đến vài ngàn đô, với cái lời bảo đảm là đây là cái chiếc vòng trầm hương mà loại một, loại nhất á. Chủ một cơ sở bán hàng trang sức trầm hương ở thành phố Đà Nẵng cho biết, đại gia Việt nay chuộng việc đeo vòng bằng trầm hương, đàn ông lẫn đàn bà. Ông này cũng nói rằng các vòng đeo bằng trầm hương hiện nay mới là loại trang sức thời thượng của những người muốn chiêu tài dẫn lộc, còn dùng để mà giúp trừ tà ma ám khí. Một cư dân Hà Nội là ông Nguyễn Văn Hồng khoe là đang sở hữu một bức tượng Phật bằng trầm hương đáng giá 15.000 đô la mà ai thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Ông này còn khoe là đã đi nhiều vùng trên thế giới như là Trung Đông chẳng hạn để mà tìm kiếm các vật trang trí bằng trầm hương. Trong khi đó, theo ông Trần Hợp, Chủ tịch Hội Trầm Hương Việt Nam, nhiều loại trầm hương bị làm giả có thể qua mắt người tiêu thụ. Ông Trần Hợp cho biết là trầm hương nhân tạo được làm bằng cách khoan lỗ sâu vào

Dạ vâng, cướp tạng đang tung hoành khắp phố cổ Hội An, đặc biệt là vào ban đêm, làm nao núng không ít du khách ngoại quốc mỗi ngày. Đáng nói là sự xuất hiện của một băng cướp quy tụ toàn là người cầm điếc, do chính một người khuyết tật cầm đầu. Theo báo Xa Lộ Pháp Luật thì đảng trưởng của nhóm cầm điếc này là ông Huỳnh Minh Tuấn, 29 tuổi, cư dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hồ sơ của công an nói rằng băng cướp do ông Tuấn cầm đầu xuất hiện từ tháng 6 năm 2013, đã làm khiếp vía nhiều du khách, nhất là những người thích lạc đà để ngắm cảnh phố cổ vào ban đêm. Vì câm và điếc cho nên các thành viên băng cướp không hề gây ồn ào. Họ dùng tay làm ám hiệu trước khi hành động. Họ thường bám gót theo du khách, lẻo đẻo từ phía sau, không nói không rằng. Ai cũng tưởng là những người khuyết tật bám đuôi để mà xin tiền du khách. Không ai ngờ rằng họ là thành viên của băng cướp. Chờ lúc mà du khách sơ suất đó thì họ sẽ ra tay. Cũng theo báo Xa Lộ Pháp Luật thì có người bị giật túi sách, người thì bị giật dây chuyền, nhiều người khác thì bị giật đồng hồ. Và các thành viên băng cướp khuyết tật này luôn luôn tẩu thoát rất là nhanh vào các hẻm nhỏ sau khi hành động mà ít người đuổi kịp. Tài liệu công an còn cho biết mới đây hai nữ du khách ngoại quốc đã bị một người khuyết tật giật túi sách đựng máy ảnh, bóp, tiền vân vân rồi chạy mất. Còn theo một số khổ chủ thì khó có thể nhận dạng kẻ cướp vì ít ai mà để ý, ít ai mà canh chừng những cái người mà khuyết tật hết á. Tới khi mà bị giật túi, giật ví rồi đó thì họ chỉ kịp la hoảng lên mà không kịp nhìn mặt kẻ cướp nữa thì

Câu chuyện một nhà giáo người ngoại quốc đi bộ với chiếc nạn sắt không may bị xe buýt cán chết ngay tại trạm xe buýt ở chợ Bến Thành, quận Nhất, hồi 3:30 chiều ngày 30 tháng 9. Người xấu số là bà Kakinuma Choji, 50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, giảng viên khoa Đông Phương học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ cho biết là bà Kakinuma Choji ngụ tại quận 7 Sài Gòn. Mỗi một ngày đó thì bà rời nhà đến trường làm việc rồi trở về bằng xe buýt. Vì mắc bệnh thoái hóa khớp cho nên bà phải dùng một chiếc nạng sắt để mà di chuyển. Vào giờ nói trên thì bà Choji bước xuống xe buýt dừng lại ở trạm Bến Thành, đối diện với Bùng Binh Sài Gòn, chuẩn bị đổi chuyến để về nhà. Đang tiến ra đường để đến chiếc xe buýt khác thì bà không may bị một chiếc xe buýt khác nữa trờ tới tông ngã và cán chết liền tại chỗ. Theo báo Người Lao Động thì bà Choji lâm nạn khi trên đường rời chiếc xe buýt thứ nhất tiến đến chiếc xe buýt thứ hai. Đang đi giữa đường thì bà Choji không may bị ngã, cho nên đúng lúc đó đó thì một chiếc xe buýt thứ ba vừa tấp vào trạm dừng và tài xế lúc đó không có thắng kịp, cho nên cán luôn qua người bà Choji khiến cho nạn nhân chết liền tại chỗ. Và thưa quý vị, đây là người ngoại quốc thứ ba bị thiệt mạng tại Sài Gòn trong vòng một tháng nay. Ngày 9 tháng 9, ông Winnie Madison, 55 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, đạp xe từ trường đến nhà, bị xe vận tải đụng chết tại một ngã ba ở quận 7, thưa quý vị. Và ông Winnie Madison là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học ở trong vùng. Chiều ngày 23 tháng 9 thì một công dân Hà Lan

bị hai chiếc xe gắn máy tông liên tiếp nhau á, ở tại đường Bùi Thị Xuân, quận Nhất, và nạn nhân là ông Blankenstein bị thương nặng, nhưng mà may mắn là ông này thoát chết, thưa quý vị.

với tiết mục những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dương thực hiện. Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề mà bằng cấp giỏm ở tại Việt Nam đó, thì phải nói là rất là nhiều, tràn gian đại hải nhiều lắm. Thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện về một sếp đại học bị lột văn bằng vì đạo văn. Ông Hoàng Xuân Quế là viện phó viện tài chính ngân hàng của Đại học Kinh tế Quốc dân ở Việt Nam, vừa bị thu hồi văn bằng tiến sĩ do đạo văn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, nơi mà từng cấp văn bằng tiến sĩ cho ông Quế, giải thích là họ đã thu hồi văn bằng tiến sĩ của ông Quế vì phát giác là cái bài luận văn tiến sĩ của ông ta với cái đề tài có tên là giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam, thì ông này đã chép khoảng 30% luận văn tiến sĩ. Đề tài có tên là các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, của ông Mai Thanh Quế. Dạ vâng, thưa quý vị, ông Hoàng Xuân Quế thì ông chép cái bài của cái ông Mai Thanh Quế. Thưa quý vị, đáng ngạc nhiên là ông Mai Thanh Quế bảo vệ luận văn năm 2002. Năm sau thì 2003, ông Hoàng Xuân Quế chép lại 1/3. Như thế nhưng mà Hội đồng Khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không phát giác ra cái chuyện này. Cái vụ đạo văn này chỉ mới bị phát giác sau khi có tố cáo. Ngoài việc thu hồi văn bằng học vị tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư thu hồi quyết định công nhận ông Hoàng Xuân Quế là phó giáo sư và yêu cầu Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân xử lý sai phạm. Bốn cái chữ xử lý sai phạm cũng được nhấn vào trong một kép của quý vị. Xử lý sai phạm của ông Hoàng Xuân Quế. Và thưa quý vị, những cái gọi là scandal như vừa kể đó đang rất phổ biến tại Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ giống như là ông Hoàng Xuân Quế vậy. Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng giáo sư để trong mặt kép, tiến sĩ để trong mặt kép. Nhưng mà gần như không có ai có sự nghiệp khoa học theo đúng nghĩa của cụm từ này. Cuối năm ngoái thì tại một buổi góp ý cho luật khoa học công nghệ, ông Phạm Bích Sang, phó tổng thư ký của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, được gọi tắt là VUSTA, tạm đọc là VUSTA, nhận xét như thế này: mỗi năm thì số lượng các bài báo khoa học của Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế chỉ bằng số lượng của một trường đại học tại Thái Lan. Cũng tại buổi góp ý đó, ông Hồ Uy Liêm, cựu phó chủ tịch VUSTA, than rằng Việt Nam chưa bao giờ thống kê được là có bao nhiêu đề tài khoa học được nghiên cứu, bao nhiêu phần trăm của những đề tài đó được ứng dụng vào cuộc sống. Ông Trần Đình Long là chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam bổ túc thêm rằng, trong lĩnh vực nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có tới 18 viện trực thuộc. Riêng khối thủy lợi đó thì đã có 8 viện, rồi có 38 trường, 18 hiệp hội và 19 hội chuyên ngành. Nhưng mà vẫn không thể kết hợp được với nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và không có tạo được sản phẩm quốc gia.

mua thì lầm, chứ người bán thì không bao giờ lầm thưa quý vị. Quả thật như vậy thưa quý vị, nếu mà ai mà có đi về Việt Nam mà nói là mua nữ trang mà mặc nhãn hiệu Italy mà sang mà cho tặng mình đó, thì hay là mua về mà để làm trang sức để đeo đó, thì hãy coi chừng thưa quý vị. Tại vì bây giờ đó, nữ trang Trung Quốc nó đội lốt ý đầy.

ít người biết là đủ loại dây chuyền, lắc, nhẫn, dán, nhãn là Made in Italy. Xuất hiện đầy các cửa tiệm lớn nhỏ tại Việt Nam, thực chất lại là hàng của Trung Quốc. Vài năm trở lại đây thì các loại nữ trang đội lốt này đánh bật hầu hết nữ trang cùng loại do Việt Nam sản xuất ra khỏi thị trường nội địa. Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn thì số công ty sản xuất các loại dây chuyền, lắc, nhẫn trước đây tại Sài Gòn lên đến vài ngàn đơn vị. Tuy nhiên đến đầu năm nay thì con số này chỉ còn khoảng 70. Một ông chủ tiệm vàng ở chợ Bến Thành cho biết cái loại nữ trang mà Made in Italy được mạ vàng 14 tuổi hoặc là mạ vàng trắng được ưa chuộng hơn hàng nội địa, mặc dù giá cao hơn ít nhất 15%. Ông này nói là hàng nhập đó có nhiều cái mẫu đẹp, bất chấp giá cao cho nên bán nhanh hơn, giúp ông thu được tiền lời nhiều hơn. Tin mà nữ trang Trung Quốc đội lốt Italy tràn ngập thị trường Việt Nam đã rầm ràn lâu nay. Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàng Đá Quý Sài Gòn xác nhận tin này. Ông nói rằng ở Sài Gòn hiện nay không có công ty nào nhập nữ trang về từ Italy để bán lại. Các công ty Việt Nam lại càng không làm được việc trực tiếp nhập hàng từ Ý, vì giá hàng được tung ra sẽ vọt lên cao ngất, không thể cạnh tranh nổi với hàng nhập cảng từ Hồng Kông, Trung Quốc. Một cựu trưởng phòng nữ trang của một công ty kinh doanh vàng bạc ở Sài Gòn trước đây còn xác nhận rằng hầu hết nữ trang Made in Italy quả được sản xuất bằng công nghệ Ý, nhưng không phải tại Italy mà tại Trung Quốc. Sau đó thì nữ trang công nghệ Ý này được dán nhãn Made in Italy rồi đưa về Việt Nam để mà tiêu thụ. Cũng theo bà thì một số khách hàng tỏ vẻ thản nhiên khi nghe tin này. Có người nói rằng sản phẩm Trung Quốc nhái của Ý đó vừa đẹp vừa rẻ, cho nên sẵn lòng bỏ tiền ra mua, bất chấp hàng Ý thật hay là hàng Ý dỏm. Bà này còn tiết lộ tin là đã có nhà sản xuất đích thân mời bà sang Trung Quốc, Hồng Kông đi thăm nhà máy, chọn mẫu mã nữ trang để nhập cảng về để mà bán. Và người ta không biết là có bao nhiêu công ty Việt Nam đã sập bẫy của nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên thực tế hàng ngàn công ty sản xuất nữ trang đã biến mất khỏi thị trường tại Sài Gòn, cho thấy là độc chiếm

bây giờ đã không còn nữa. Khi mà quý vị nghe cái câu chuyện này, đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu. Do ghen tuông cho nên Dương đã đổ xăng vào mình và người yêu rồi châm lửa đốt. Nhưng mà khi thấy lửa bốc cháy thì người thanh niên này lại cởi quần áo dập lửa và đưa người yêu đi cấp cứu. Câu chuyện xảy ra ngày 7 tháng 10 khi chị Nguyễn Thị Hồng, 28 tuổi, ngụ tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, được gia đình đưa xuống khoa phỏng của bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn để mà điều trị. Bệnh nhân bị phỏng ở mặt, ở lưng, ở bụng, ở hai cánh tay. Chị Hồng cho biết nguyên nhân bị phỏng là do người yêu đổ xăng rồi châm lửa đốt. Trước đó ngày 2 tháng 10 buổi sáng đó thì chị đến nhà Nguyễn Văn Dương, 35 tuổi, tạm trú ở thị xã Đồng Xoài chơi. Thì bất ngờ bị Dương hất nguyên một can xăng vào người rồi châm lửa đốt. Nhưng mà khi thấy lửa bốc cháy thì Dương lại cởi quần áo chị ra rồi bế vào nhà tắm dội nước. Wow, wow. Cái bụng mà phỏng mà dội nước lên là nó còn dột lên còn dễ sợ hơn nữa. Vâng thưa quý vị, sau đó thì thanh niên này mới gọi xe taxi chở chị Hồng đi cấp cứu. Nhưng mà vì bị phỏng cho tới 30% cho nên chị này được chuyển xuống khoa phỏng ở bệnh viện Chợ Rẫy. Và ngay sau đó thì

Câu chuyện kế tiếp cũng là một câu chuyện khá đau lòng về một cái vụ xe cán một bà bầu 8 tháng thưa quý vị. Bà bầu này đã được 8 tháng và bị xe cán. Nếu mà chúng ta nhìn cái cảnh mà một cái quan tài mà có hai cái bát cơm thì quả là một cái cảnh rất là đau lòng và xót xa. Vào chiều ngày 3 tháng 10 lúc 6 giờ 25 phút ở tại tuyến đường Lê Văn Linh, thì sau khi gây tai nạn khiến cho chị Ngô Thị Hạnh sinh năm 1982 trú ở tại phường Niệm Nghĩa Lê Chân đang mang bầu tháng thứ 8 thì bị thiệt mạng. Cái người mà lái chiếc xe container đã điều khiển cái phương tiện bỏ trốn khỏi nơi mà xảy ra tai nạn. Khi mà biết thông tin tai nạn xảy ra với mẹ con người hàng xóm đối diện nhà mình, thì chị Nguyễn Thị Hà sinh năm 1983 cũng có

Bởi vì buổi sáng, cái ngày mà xảy ra sự việc đó, trước khi mà chị Hạnh đi làm, thì hai người mẹ trẻ ấy vẫn còn nói chuyện với nhau rất là vui.

và chồng chị là anh Hảo làm tại nhà máy đóng tàu Nam Triệu, Thủy Nguyên, Hải Phòng, và đứa con trai tên Nam Khánh đang học lớp 1. Chia sẻ với những niềm vui trước đó mà ai trong cái con hẻm nơi mà chị đang sinh sống cũng đều phải ganh tị với vợ chồng chị. Chị Hà cho biết là vợ chồng của họ hiền lành và sống tính đáng lắm, con cái thì lại ngoan ngoãn. Ở xóm này không biết là bao nhiêu vợ chồng trẻ, nhưng cái cặp vợ chồng này đó luôn là cặp vợ chồng phải nói là tiêu biểu để nhiều người nhìn vào mà cảm thấy ngưỡng mộ. Rồi cái tin mà chị ấy có bầu mà đứa bé được 8 tháng tuổi và biết là cái đứa bé đó là sẽ là con gái đó, thì mọi người càng dành cho chị nhiều lời khen hơn, nói là chị biết cách sanh, tại vì đang có một đứa con trai học lớp 1 rồi bây giờ có bầu sắp có một đứa con gái nữa, cho nên họ khen là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời phải nói là không biết trước được ngày mai. Đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời thì ánh sáng ấy đã vĩnh viễn tắt đi. Nói tới đây thì chị Hà không cầm được nước mắt, nhìn sang nhà đối diện vẫn tối đen, cảm giác lạnh lẽo khiến cho chị cả đêm không ngủ được.

tang, mẹ con của chị Hạnh đã được cử hành tại quê chồng ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tôi và ba anh chị em nữa ở xóm này cũng đi tiễn chị ấy. Người chồng của chị thì mới có một ngày.

mà lẽ ra giờ này đã sáng đèn và rụng tiếng con trẻ. Rồi chị Hà kể tiếp là lúc xảy ra tai nạn thì hàng xóm lên trường đón Nam Khánh và bảo mẹ mất rồi đón Khánh về, nhưng mà nó bảo là cháu không tin. Mọi người nói nó là vào nhìn mặt mẹ lần cuối thì nó cũng chỉ lắc đầu. Khi mà bố nó bảo là ngày mai con không được nhìn thấy mẹ nữa thì nó cũng lắc đầu và không nói gì. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh chóng và một trái tim non nớt vô tình phải hứng chịu quá nhiều sự đau thương mất mát. Giờ đây thì có đông người nó còn thấy vui vì có biết gì đâu. Nhưng tôi sợ vài ngày nữa khi trở về nhà không thấy mẹ đâu, không biết là nó sẽ như thế nào. Cái thiếu thốn nhất với anh Hảo sau ngày vợ con qua đời, đó chính là thời gian để đưa đón bé Khánh đi học.

xin thưa quý vị, cũng trong tiết mục và những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, một câu chuyện khá lạ thưa quý vị, có hai người phụ nữ treo lên cây để mà chống lệnh đốn cây. Câu chuyện lạ đầu tiên diễn ra giữa phố Hà Nội, hai người phụ nữ cư dân quận Long Biên chống lệnh đốn cây bằng cách treo lên ngọn chót vót ngồi vắt vẻo nhiều tiếng đồng hồ. Không có cách nào để mà đưa hai người phụ nữ này xuống đất để mà hạ cây. Cuối cùng thì công an địa phương cũng đành bỏ tay đứng nhìn. Báo Lao Động cho biết một lực lượng hỗn hợp gồm công an và nhân viên công ty dịch vụ xuất hiện khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày 8 tháng 10 ở khu vực phường Bồ Đề thuộc quận Long Biên, Hà Nội để mà tỉa cành, đốn cây dọc theo lề đường. Theo đoàn công tác thì họ được lệnh phải đốn bỏ hoặc là tỉa cành những cái cây mà bị mục rỗng, có thể bị gió làm gãy nhánh, bật gốc ở trong mùa mưa bão. Tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì đoàn công tác thi hành khá nhanh gọn, lệnh chặt đốn cây bằng máy cưa, xe cần cẩu. Đến trước căn nhà số 64 đường nói trên thì đoàn công tác vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ nhà. Ông này nói rằng cây trồng trước nhà của ông là vô hại và không đồng ý để cho đoàn công tác cưa đổ. Cũng theo báo Lao Động, trong khi con trai của người chủ nhà ném đá lia lịa để mà ngăn chặn bước tiến của xe cần cẩu, cũng như có hai người phụ nữ xuất hiện bất ngờ từ dưới treo lên trên cành cây đến sát ngọn rồi ngồi vắt vẻo ở trên đó. Sự việc diễn ra nhanh đến độ không ai kịp trở tay. Công an của phường Bồ Đề được mời đến can thiệp, dùng loa phóng thanh để mà thuyết phục hai người rồi dọa nạt hai người phụ nữ, yêu cầu họ phải leo xuống để mà tiến hành việc chặt bỏ cây. Tuy nhiên hai người phụ nữ này vẫn ngồi yên cố thủ trên ngọn cây. Họ còn được tiếp tế bánh mì, nước uống và họ đã ngồi trên cây hàng giờ đồng hồ. Và có rất là nhiều người, có khoảng cả 100 người hiếu kỳ bu quanh để mà chứng kiến cái cảnh đối đầu giữa hai phụ nữ trên cây và công an địa phương thì bao vây đang đứng ở dưới đất. Người hiếu kỳ bu coi đen nghẹt khiến cho chính quyền địa phương

giờ đó thì chắc là Lương Ti không còn như là từ mẫu nữa quý vị, mà không biết là trở thành cái gì. Câu chuyện về ba bệnh viện lớn móc túi bệnh nhân hàng trăm triệu đô la. Và thưa quý vị, một cái cuộc kiểm soát, phải nói là một cuộc kiểm soát lớn nhất toàn diện để kiểm soát ba cái bệnh viện lớn thứ nhất thứ gì ở tại thành phố Sài Gòn, cho thấy được cái tình trạng ăn chặn dưới hình thức móc túi bệnh nhân tràn lan. Một số cán bộ lãnh đạo và y bác sĩ ba bệnh viện Bình Dân, Chấn Thương Chỉnh Hình và Nguyễn Tri Phương bị buộc phải nộp lại số tiền khoảng 3.384 tỷ đồng, tương đương với 170 triệu đô la. Báo mạng Vietnamnet cho biết là đoàn thanh tra của Sở Y tế Sài Gòn đã mở lại hồ sơ hoạt động của ba bệnh viện trên trong 3 năm, từ ngày 1 tháng Giêng 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 2012. Phúc trình của đoàn thanh tra nói rằng sai phạm tràn lan trong mọi hoạt động, từ việc tuyển dụng lao động, đấu thầu thuốc cung cấp, thu chi trong lĩnh vực dịch vụ, cho đến thỏa thuận phân chia lợi tức, hoặc là tiền thuê thiết bị máy móc của bệnh viện, vân vân. Kết luận của phúc trình này kết luận rằng tình trạng thất thu diễn ra đều khắp tại ba bệnh viện lên đến hàng trăm triệu đô. Thưa quý vị, có bệnh viện còn để xảy ra cái tình trạng mà đắp chiếu các thiết bị máy móc y tế, mua sắm đặt tỷ rồi về để đó hàng không có làm cái gì hết. Báo mạng Vietnamnet còn cho biết bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và bệnh viện Nguyễn Tri Phương quận 5 đã để xảy ra vụ y bác sĩ cắt ghép cháo phim chụp hình quang tuyến của bệnh nhân để mà lấy tiền túi bỏ riêng. Thêm vào đó thì một số bác sĩ còn lấy giờ công làm việc ở bệnh viện để mà mổ, thu tiền bệnh nhân ở những cái khu vực dịch vụ. Vietnamnet cho hay là đã có hai bác sĩ của bệnh viện Nguyễn Tri Phương bị thu hồi trên 600 triệu đồng tiền ăn chặn, tương đương với 30.000 đô. Hai ông này được cho là đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc sau khi mà phúc trình của đoàn thanh tra được công bố. Còn theo báo Tiền Phong thì bác sĩ Nguyễn Chí Hùng, cựu giám đốc bệnh viện Bình Dân, bị buộc phải bồi hoàn cho ngân quỹ nhà nước trên 1.16 tỷ đồng, tương đương với 50.000 đô la tiền ăn chặn. Một số chi tiết khác được công bố rằng ở bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và Bình Dân đó, thì các y bác sĩ đã sử dụng phim X-ray cỡ nhỏ cho bệnh nhân thay vì phim đúng cỡ lớn hơn, ăn chặn ít nhất là 500 triệu đồng, tương đương với 25.000 đô la. Và kết luận từ cuộc thanh tra toàn diện thì ba bệnh viện nổi tiếng ở Việt Nam như trên đã làm bùng nổ thêm dư luận bất lợi.

tại Cần Thơ thì câu chuyện về Việt Kiều Úc bị tố là bắt cóc con rơi ở Việt Nam thì thế nào? Mời quý vị theo dõi câu chuyện này. Thành phố Cần Thơ đang xôn xao vụ một phụ nữ tố nhân tình là một ông Việt Kiều Úc bắt cóc đứa con rơi rồi đưa đi biệt tích. Công an Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết là đang mở cuộc điều tra truy lùng một người đàn bà giúp việc nhà, nghi là đồng phạm của Việt Kiều bắt cóc đứa trẻ nói trên. Theo báo mạng Xa Lộ Pháp Luật, thì người phụ nữ nói trên là Trần Thị Phương Duyên, 34 tuổi, quê ở quán ở Ninh Kiều, hiện ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Báo này dẫn thư của bà Phương Duyên cho biết, khoảng 3 năm trước, bà là nhân viên thiết kế của một công ty quảng cáo đặt trụ sở tại thành phố Cần Thơ, là người có nhan sắc mặn mà. Bà được một chàng Việt Kiều Úc bảnh bao lịch sự, đã có vợ con, là khách hàng của công ty bà theo đuổi. Và mối tình vụng trộm kéo dài đã cho ra đời một bé trai kháu khỉnh được bà Duyên đặt tên là Trần Thanh Lâm. Tuy nhiên đứa bé coi như không có cha. Và chàng Việt Kiều Úc tên là Phan Thanh Luân bỏ đi biệt dạng. Bà Phương Duyên thì tiếp tục làm việc nuôi con. Và cũng tại đây, ở tại quận Ninh Kiều thơ mộng, thì bà lại gặp một người đàn ông khác. Và lần này cũng đưa đến kết quả là có thai ngoài giá thú với ông nọ. Thêm một lần bụng mang

lần này thì bà Phương Duyên gặp rắc rối lớn. Trong khi đang chuẩn bị lâm bồn hạ sinh đứa trẻ thứ hai thì người phụ nữ giúp việc đột nhiên biến mất cùng với đứa con trai đầu lòng mới lên 3 tuổi của bà Duyên. Sự việc xảy ra cách đây 1 tháng, bà Duyên đã làm đơn tố cáo bà Phượng Liên nghi bắt cóc con trai mình giao cho người tình Việt Kiều Úc. Công an huyện Hóc Môn cho biết là đã chuyển đơn tố cáo đến công an quận Ninh Kiều để mà tiếp tục cuộc điều tra.

Vâng, thưa quý thính giả, và sau cùng sẽ là câu chuyện về một người phụ nữ chết bí ẩn trong trại giam của công an. Và người ta thì nghi là bà thắt cổ chết vì bị bắt oan. Lại thêm một cái chết bí ẩn xảy ra tại trại giam của công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, gây chấn động dư luận. Nạn nhân là bà Trần Thị Hải Yến, 31 tuổi, cư dân huyện Tuy An, được cho là đã thắt cổ chết trong thời gian bị tạm giam. Còn theo thân nhân của người xấu số, nạn nhân chết vì bản án 30 tháng tù oan nghiệt. Đau lòng hơn, trong khi gia đình đang kháng án và đội đơn đi khắp nơi để mà khiếu nại, thì bà Hải Yến lại chết một cách bất tử đột ngột. Báo người lao động dỡ lại hồ sơ trước đây cho thấy vụ án đầy uẩn khúc diễn ra vào đêm 3 tháng 3 năm 2012, tức là hơn một năm rưỡi nay. Xung đột bùng phát giữa hai gia đình hàng xóm, một bên là ông Trần Ngọc Long, 61 tuổi, và bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, 55 tuổi, cha mẹ ruột của bà Trần Thị Hải Yến. Bên kia đó thì là ông Nguyễn Tấn Dũng. Hồ sơ của công an địa phương nói rằng nhà ông Dũng hát karaoke.

và kết quả là ông Dũng bị ném trúng, mang thương tích phải vào bệnh viện cấp cứu. Còn bà Hải Yến đó thì bị bắt giam kể từ ngày 15 tháng Giêng năm 2013. Bà nội vụ được chuyển sang tòa huyện Tuy An. Tại phiên tòa diễn ra ngày 18 tháng 3 2013 thì bà Yến bị kết án 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trong khi bà Yến bị giữ tại nhà giam của công an huyện Tuy An thì gia đình của bà đã đội đơn khiếu nại khắp nơi, cho rằng bà bị án oan. Đơn kháng cáo của gia đình bà Yến cũng đã được gửi lên cấp trên. Ngày 1 tháng 7 năm 2013 thì tòa tỉnh Phú Yên tuyên bố là hủy bỏ án sơ thẩm của tòa huyện Tuy An và chỉ thị cho Viện Kiểm sát Tuy An điều tra lại vụ án, cho rằng hành động của bà Yến không đáng buộc bà phải ngồi tù đến 250 ngày. Gia đình bà kêu khóc khắp nơi, xin được bảo lãnh cho con mình được tại ngoại. Tuy nhiên, báo Người Lao Động cho rằng nhu cầu của gia đình bà Yến không được đoái hoài. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm 7 tháng 10 thì cha mẹ của bà Yến, ông bà Trần Ngọc Long, được tin con gái đã chết trong trại giam. Các quân nhân của công an tỉnh Phú Yên

tức tuổi. Theo ông Ngô Minh Tùng, luật sư tỉnh Phú Yên, thì người biện hộ cho bà Yến, mà đây là vụ án có nhiều uẩn khúc vì lời khai của nhân chứng bị sửa chữa, không khách quan, vân vân. Công an thực hiện cuộc điều tra ban đầu đã vi phạm thủ tục tố tụng, chẳng hạn như là niêm phong tang vật tại đồn công an thay vì tại nơi xảy ra vụ xung đột giữa hai gia đình. Ông phó chánh án tòa tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Tào cũng xác nhận rằng chưa đủ căn cứ buộc tội bà Yến cố ý gây thương tích. Theo dư luận thì trong khi hồ sơ điều tra còn sơ sài mà công an vẫn giam giữ nghi can trong thời gian đến 250 ngày là sai phạm hết sức trầm trọng. Cũng theo ông Nguyễn Văn Tào thì cái chết của bà Yến là một điều hết sức là đau xót. Và thưa quý vị, hiện nay thì chính quyền của tỉnh Phú Yên vẫn chưa có quy trách nhiệm cá nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp để mà gây ra cái chết tức tưởi của nạn nhân này.

câu chuyện một người nạn nhân lại chết ở trong đồn của công an một lần nữa, lại thêm một cái sự việc mà chết người tại đồn công an mà không hiểu rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, câu chuyện này cũng đã kết thúc cho tiết mục những câu

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phú Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị khán giả.
2: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
3: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu thưa quý vị thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được đó, là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị gao là bị thống phong đó, là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit thưa quý vị. Nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao. Nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thành ra tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh, thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
4: Dạ vâng thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi, đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch rồi những bệnh về tai biến mạch máu não, thì đây có phải là đúng sự thật hay không, hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
3: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó, đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu, và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp, và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi thưa quý vị. Ngoài ra những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư như là chống lại các chất carcinogen, tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái bệnh ung thư ruột già hay là nhiễm hậu tuyến hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71% thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi thưa quý vị nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cản cúm chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bệnh ra ngoài thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên á, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi và đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín đó, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống thì nó hơi khó ăn, thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi, vì ăn tỏi nhiều quá đó, có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên á, thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
4: Wow, vậy hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
3: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, Mỹ ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai Marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Noningingo để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà. Bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
6: Dạ.
5: Mà tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chùi sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời. Khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
6: Dữ vậy hả?
5: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
6: Dạ.
5: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi. Trời ơi, tôi mừng quá.
6: Hết cái amidan à?
5: Dạ. Amidan bác sĩ.
6: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
5: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
6: Yeah.
5: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
6: Vâng.
5: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
6: Vâng.
5: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì ở trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy nó tái lại thôi.
6: Vậy à?
5: Uống thuốc vô rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó sốt tôi về bác sĩ.
6: À.
5: Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
6: Vậy.
5: Tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống hết nữa là chết thôi, là chịu hết nổi rồi.
6: À.
5: Cái bây giờ cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
5: Dạ, dạ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái Meratum đó.
6: Dạ.
5: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá bác sĩ ơi.
6: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
5: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Tôi nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà. Nó mệt mà ăn uống không nổi.
6: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
5: Dạ, ăn được rồi bác sĩ.
6: Ăn thấy ngon?
5: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời, tôi mừng quá trời. Trời, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
6: Dạ.
3: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo đây cũng có một ông, ông cũng bị đau nhức xương, chân tay đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái Marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn. Hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Thứ nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ.
7: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi. Nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á.
6: Dạ.
7: Cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên thận hết.
6: Dạ.
7: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ á, Dạ. Chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 nó đau nhất đó.
6: Dạ.
7: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
6: Không khỏe nhiều
7: tôi mạnh, dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhất đó bác sĩ Phong Thách đó.
6: Dạ.
7: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
6: Dạ.
7: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
6: Dạ.
7: Tôi mổ đã hai lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ là thâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
6: Dạ.
7: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
6: Dạ.
7: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói Phong Thách rồi đó.
6: Dạ.
7: Nhưng mà tự nhiên đó, cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
6: Ồ, vậy không?
7: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bợ gì bác sĩ đâu.
6: Dạ.
7: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau nhất đồ này nè kia nọ nó ra chấp nhận khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
6: Cái viêm mũi là nhờ
7: bố? Dạ, viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
6: Ồ, vậy đó không?
7: Dạ. Hồi ở Việt Nam tôi chữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
6: Dạ.
7: Rồi nó cho ăn ba đồ độc địa không á.
6: Dạ.
7: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết rồi, cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
6: Dạ.
7: Tối rồi bẻ đồ đó.
6: Dạ.
7: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe, nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống rồi thấy nó khỏe, trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm cơ.
6: Dạ vậy.
7: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả một cây số à.
6: Dạ.
7: Tôi đi bộ à, đi dù về đi mạnh lắm.
6: Ồ vậy.
7: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
6: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
7: Dạ thưa, tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu, bác sĩ tôi khỏe mà trong người tôi nó cũng như cường tráng là 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
6: Dạ vậy.
7: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
6: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
7: Vậy hả?
6: Dạ.
7: Ồ, tôi tưởng uống cái thuốc kia à, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
6: Dạ vâng.
7: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
6: Vậy không?
7: Vâng.
6: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
7: Nhưng mà, tự nhiên bây giờ nó hết, thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Dạ,
7: mấy hồi đó thời tôi uống đây không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
6: Wow.
7: Nó hôi lắm lắm bác sĩ ơi.
6: Rồi.
7: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu, mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi, mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
6: Ồ vậy.
7: Mà nó không ngon gì nữa, nên thành tôi nói rất hay quá. Tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó, mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
6: Cái marathon đó thưa ông?
7: Cái marathon hả bác sĩ?
6: Dạ vâng.
7: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống

0: bây giờ tôi uống thuốc đó, bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy à?
0: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
1: Vâng.
0: Dạ, mà bây giờ tôi được mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Khỏe trong người đó.
0: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm. À. Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
1: Dạ.
0: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền, nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
1: À, vâng.
0: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy. Mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc, và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
1: À, vâng.
0: Tôi hiểu là tôi uống cái dòng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm, nhưng mà có hồi đó đau đầu, nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà
1: oh.
0: Mũi trắng không, nó không hôi như gì đó.
1: Ồ oh, vậy à.
0: Dạ.
1: Vậy thì mừng.
0: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
1: Dạ vậy.
0: Vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ dạ tôi cảm ơn
0: bác
1: ông.
0: Bác sĩ thành công nha.
1: Dạ cảm ơn.
0: Ông chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Chúc ông bà lúc nào khỏe. Dạ vâng.
2: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phòng Trung, cũng là cho những viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phòng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Và vâng thưa vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc ma tôm tức là chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái ma tôm thì bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, ma tôm quá tốt.
1: À.
4: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
1: Vâng.
4: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy, mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
1: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh, thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
1: Vâng.
4: Vâng, thưa bác sĩ tốt lắm.
1: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
4: Dạ vâng. Cái ma tông thì quá tốt rồi.
1: Vâng.
4: Vâng.
1: Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái ma tông, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginko, được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
1: Vâng.
5: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
1: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là ma tông, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
5: Dạ.
1: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
5: Có thể nói là cái tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm là than khóc nằm quý ông tháng rồi.
1: Vâng.
5: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
1: Vâng.
5: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
1: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
5: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ, là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
1: Vâng.
5: Là nó chụp cái hình đó thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
1: Vâng.
5: À, thì nó hẹn tôi mổ, rồi về thì trong gia đình thì người nói nên mổ, người nói nên không.
1: Vâng.
5: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bổ nhiều nó hơi thốt một chút vậy thôi. Chứ không có cái gì xảy ra.
1: Chứ hồi xưa là chỉ có, nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
5: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng...

0: làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này. Và nghe không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178, 178 pound mà sức mạnh có lắm, mà tôi đi tôi phải khóc. Nghĩa là đứng dậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết. Mà suốt gần 1 tháng trời vậy. Thì tôi đi bác sĩ, nó đưa tới mấy cái heo sao để mà thực tập đó bác sĩ. Càng tập nó càng đau, vì nó động quá. Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi.
1: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
0: Ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống đắp rồi. Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống.
1: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
0: 85%. Đây thưa bác sĩ, hầu như nó bình thường. Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu. Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút. Tôi có nói cho nó là 85-90.
1: So với hồi xưa là coi như là
0: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không, chứ không có nói đi. Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi, chứ không có đứng dậy được. Nó đau đến đổi như vậy mà đau đến đổi khóc thôi mà.
1: Vậy thì
0: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường, thì bác sĩ thấy nó quá tốt. Với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông, mà đến họ thăm họ thấy từ cái chữ bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ, bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó. Tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
1: Cảm ơn ông Đức. Như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
0: Tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Tại vì một cái đau không, nghĩa là không thể tưởng được, mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được. Gọi cảm ơn bác sĩ, và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Ok, thôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
2: Thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt, và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Jeff Landry có thể tạm dừng bầu cử sơ bộ ở Louisiana để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sau phán quyết của tòa án tối cao. Thống đốc của tiểu bang Louisiana, ông Jeff Landry, được cho là đang cân nhắc khoảng các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sau khi tối cao phát biện ra phán quyết cấm sử dụng yếu tố chủng tộc trong phân chia khu vực. Theo Washington Post, ông Landry đã thông báo kế hoạch này đến các ứng cử viên đảng Cộng hòa qua điện thoại, quyết định được đưa ra sau phán quyết 6-3 trong vụ Louisiana kiện Calais. Trong đó, tòa án cho rằng việc tiểu bang này tạo ra hai khu vực có đa số cử tri da màu là vi hiến vì dựa trên yếu tố chủng tộc. Thẩm phán Samuel Alito là người viết ý kiến đa số. Trong ý kiến đồng thuận, thẩm phán Clarence Thomas chỉ trích việc diễn giải điều 2 của đạo luật quyền bầu cử năm 1965, cho rằng điều này đã dẫn đến việc chia tách hệ thống bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Landry nhấn mạnh, phán quyết đã khẳng định quan điểm lâu nay của tiểu bang, đó là việc vẽ khu vực vì mục đích chính trị là quyền của các tiểu bang, không phải vi phạm quyền dân sự liên bang. Dự định ông có thể công bố chính thức việc hoãn bầu cử vào thứ Sáu, dù cho phiếu bầu đã được gửi đến các cử tri vắng mặt, bỏ phiếu sớm dự trù sẽ bắt đầu vào thứ Bảy. Tranh cãi về phân chia lại khu vực bầu cử đang diễn ra tại nhiều tiểu bang như Texas, Cali, New York, Florida và Virginia. Trước đây việc này thường diễn ra mỗi 10 năm theo dữ liệu điều tra dân số, nhưng những biến động dân cư gần đây đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu dân số tại nhiều tiểu bang. Phản ứng về phán quyết, Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng các tiểu bang có thể cân nhắc vẽ lại khu vực tùy theo tình hình cụ thể.

Tổng thống Trump công bố tài khoản hưu trí Trump IRA hỗ trợ tối đa 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm. Hôm 30 tháng 4, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp tạo loại tài khoản hưu trí mới dành cho giới công nhân không có 401k hoặc chương trình hưu trí tại nơi làm việc. Theo đó, chính phủ sẽ phát triển trang trumpira.gov cho phép người dân mở ra tài khoản IRA chi phí thấp và tiếp cận với các quỹ hưu trí khu vực tư nhân, kèm mức hỗ trợ đối ứng liên bang tối đa 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm. Tổng thống Trump cho biết, người dân sẽ được tiếp cận với mô hình tương tự như chương trình tiết kiệm hưu trí của công chức liên bang Thrift Saving Plan. Chính sách này sẽ kết nối với chương trình Silver Smart dự trù sẽ áp dụng từ năm 2027. Người nộp thuế độc thân có thu nhập 20.000 Mỹ Kim cho mỗi năm, gia đình thu nhập 40.000 Mỹ Kim mỗi năm trở xuống sẽ được nhận hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ giảm dần đối với mức thu nhập cao hơn. Ước tính có khoảng 26 triệu công nhân đủ điều kiện nhận toàn bộ hoặc một phần hỗ trợ nhưng chưa có kế hoạch hưu trí tại nơi làm việc. Theo Tòa Bạch Ốc, người thu nhập thấp có thể nhận tối đa 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm chuyển thẳng vào tài khoản. Ví dụ như, một người 25 tuổi đóng 165 Mỹ Kim cho mỗi tháng, kết hợp với hỗ trợ liên bang, có thể tích lũy một khoản tiền lên đến 465.000 Mỹ Kim khi đến 65 tuổi.

Hội đồng thành phố LA đề xuất trao cho người không phải là công dân quyền tham gia bầu cử địa phương. Một số thành viên Hội đồng thành phố LA theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đã đề xuất trao quyền cho cử tri quyết định việc cho phép người không phải là công dân tham gia bầu cử cấp thành phố. Động thái này vấp phải sự chỉ trích vì bị cho là làm suy yếu khái niệm công dân, theo đề xuất do hai nghị viên Hugo Soto Martinez và Isabel Jurado đưa ra. Cử tri sẽ bỏ phiếu để trao quyền cho Hội đồng thành phố nhằm cho phép những người nước ngoài tham gia bầu chọn các chức danh như thị trưởng, Hội đồng thành phố và Hội đồng giáo dục. Luật liên bang cấm những người không phải là công dân tham gia bầu cử liên bang, nhưng các tiểu bang có quyền quy định riêng với bầu cử ở địa phương. Hiện vẫn chưa rõ đề xuất có bao gồm cả người nhập cư bất hợp pháp hay không. Ông Soto Martinez cho biết, đề xuất nhằm trao tiếng nói cho cộng đồng nhập cư trong bối cảnh chính quyền liên bang tăng cường siết chặt nhập cư bất hợp pháp. Theo như ước tính, LA có hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nếu được thông qua, đây sẽ là thành phố lớn nhất cho phép người không phải là công dân cùng tham gia bầu cử ở địa phương. Phản đối đề xuất, đại diện một tổ chức vận động cải cách nhập cư cho rằng việc này sẽ làm suy giảm ý nghĩa của quyền công dân. Một số ý kiến khác cảnh báo chính sách có thể bị lợi dụng để theo dõi người nhập cư bất hợp pháp. Dự luật sẽ được chuyển đến Ủy ban Quy tắc của Hội đồng thành phố để xem xét. Nếu được thông qua, nội dung sẽ được đưa ra trưng cầu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới.

Thống đốc New York muốn sửa quy trình vẽ lại cuộc bầu cử sau phán quyết của tòa tối cao. Thống đốc tiểu bang New York bà Katie Hochul cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ kiểm soát để thay đổi quy trình phân chia khu vực bầu cử sau khi tòa án tối cao phán quyết việc sử dụng yếu tố chủng tộc trong vẽ lại địa hạt là vi hiến. Động thái này được xem là phản ứng trước các nỗ lực tái phân chia khu vực bầu cử của đảng Cộng Hòa bắt đầu từ tiểu bang Texas vào năm 2025 trong bối cảnh hai đảng cạnh tranh lợi thế cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Bà Hochul lên tiếng chỉ trích phán quyết của tòa án cho rằng cơ quan này làm suy yếu hệ thống bầu cử trong nhiều năm và cam kết New York sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc bảo vệ quyền bầu cử. Phán quyết với tỷ lệ 6-3 của tòa án tối cao đã bác bỏ việc vẽ lại một khu bầu cử đa số người da đen tại Louisiana và đồng thời hạn chế cách diễn giải đạo luật quyền bầu cử vốn cho phép dùng yếu tố chủng tộc khi phân chia địa hạt. Thẩm phán Samuel Alito nêu rõ luật không yêu cầu tiểu bang phải tạo thêm khu đa số người thuộc nhóm thiểu số. Do đó, việc sử dụng chủng tộc trong bản đồ bầu cử là không có cơ sở hợp hiến. Trong khi đó, thẩm phán Clarence Thomas cho rằng các cách diễn giải trước đây đã dẫn đến việc phân chia khu bầu cử theo chủng tộc trên diện rộng. Tại New York, việc thay đổi quy trình phân chia khu bầu cử không hề đơn giản. Vào năm 2014, tiểu bang này đã thông qua việc sửa đổi hiến pháp lập ra ủy ban tái phân chia độc lập. Muốn điều chỉnh cơ chế này, cần phải tiếp tục sửa đổi hiến pháp, phải được hai khóa lập pháp liên tiếp thông qua và được cử tri toàn tiểu bang chấp thuận. Dù từng tuyên bố xem xét vẽ lại bản đồ bầu cử từ tháng 8 năm 2025, nhưng cho đến nay, chính quyền tiểu bang vẫn chưa đạt được tiến triển nào đáng kể.

thì tiểu xã hội chủ nghĩa Seattle gây tranh cãi khi đã cười xòa trước làn sóng doanh nghiệp bỏ chạy khỏi tiểu bang vì chính sách thuế mới. Thị trưởng Seattle, bà Katie Wilson vấp phải hàng loạt chỉ trích khi tỏ thái độ dửng dưng trước mối lo ngại người giàu và doanh nghiệp rời bỏ tiểu bang vì thuế mới, thậm chí bà còn nói tạm biệt họ. Phát biểu tại Đại học Seattle vào hôm 14 tháng 4, bà Wilson cho rằng cảnh báo về làn sóng triều phú rời bỏ tiểu bang là phóng đại quá mức. Nếu như họ rời đi thì tạm biệt, bà nói và bật cười. Bình luận này có liên quan đến luật thuế mới áp mức 9,9% với nhóm người có thu nhập trên 1 triệu Mỹ Kim có hiệu lực từ 30 tháng 3. Theo một số nguồn tin, chính sách này đã khiến cho các lãnh đạo doanh nghiệp và công ty đặt trụ sở tại Seattle như Starbucks cân nhắc đến hành động rời bỏ tiểu bang này. Đoạn phát biểu lan truyền trên mạng xã hội trong tuần này gây phản ứng trong dư luận tiểu bang Washington. Bà Wilson cho biết bà ủng hộ mạnh mẽ luật thuế mới đối với người giàu và đang nghiên cứu thêm các phương án thuế lũy tiến ở cấp thành phố. Tuy vậy, bà cũng thừa nhận chi phí kinh doanh tại trung tâm Seattle đang cao hơn đáng kể so với các khu vực lân cận như Bellevue và đồng thời cảnh báo thành phố đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách lớn. Bà Wilson đắc cử vào tháng 11 năm 2025. Gần đây, Starbucks đã cho công bố kế hoạch mở rộng 100 triệu Mỹ Kim tại Nashville, trong khi nhà sáng lập Howard Schultz cũng rời bỏ tiểu bang không lâu sau khi luật thuế mới được ký ban hành. Hiện tại, Seattle có tổng thuế bán hàng cấp tiểu bang và địa phương cao nhất trên Hoa Kỳ, ở vào khoảng 10,35%. Một nhóm doanh nghiệp đã đệ đơn kiện nhằm phản đối chính sách thuế mới này.